0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Hei, ketä maanantaina?
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Stressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy kuulolla.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannu risteilyä.
3: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
0: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: totuus tekee mestarin.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Ich habe keine Lust, mich

0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
22: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsää enää.
24: Ei oo.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

Radio. Rock. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?

0: Ilon.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Kahvila pärisee, Pia Pilmi.
18: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
19: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneen, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka. Silja Kosonen, Krista Tervo ja Ilona Mononen onnistuivat EM-kisojen avauspäivänä Birminghamissa. Kosonen ja Tervo sijoittuivat moukarikarsinnassa 3. ja 5. ja Mononen oli estejuoksun alkuerässään 2. Senni Salminen jäi kolmiloikassa kauas parhaastaan ja sijalle 21. Tänään suomalaisia kilpailee muun muassa korkeudessa, kiekossa ja aitajuoksuissa.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
23: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa.

0: Sweet True Lies ja Beast in Black Radio Rockin kesäaamussa. Ja se on semmoinen homma, että viimeistä viedään tällä kertaa. Se on Taneli studiossa viimeistä kertaa tähän kesään, koska on tiistai 11. päivä elokuuta. Huomenna aamulla kello 6 alkaen se on Jussi Heikelä ja Harri Moisio täällä sun seurana. Toivottavasti sulla on ollut samanlaiset 5 ja melkein puoli viikkoa kuin minulla, eli on mennyt nopeasti ja on ollut pääsääntöisesti kivaa, jos näin voi sanoa. Viimeistä kertaa Skid Rowta, Seir Tankiania tuossa ihan justiinsa ja sen jälkeen viimeinen kurkkaus historiaan ja siihen, että mitä tällä päivämäärällä on pitkin matkaa tapahtunut. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sertankian ja Empty Walls Radio Rockin kesäaamussa. Viimeisessä loppukesän aamussa, jos näin voi sanoa. Nyt se kurkkaus sinne historian lehdille. Köyhän miehen historian nurkka on nimittäin tänään viimeistä kertaa tällä paikalla tässä aamussa. Ja aika hiljasta on maailmanhistoriallisesti. Vuonna 1934 Yhdysvalloissa avattiin liittovaltion vankila Alcatrazin saarella San Franciscon lahdella. Ja tuostahan muodostui melko legendaarinen buduaari sitten kaikin puolin. Ja vuonna 1995 Remedy Entertainment perustettiin, joka on yksi Suomen merkittävimmistä pelifirmoista. Tunnetaan muun muassa Max Payne ja Alan Wake peleistänsä. Ja sen lisäksi kaksi syntymäpäivää löytyy, jotka on tänään mainitsemisen arvoisia. Dudesoneiden Jarno, eli siis Jarno Leppälä, ja sen lisäksi näyttelijä Helena Vierikko. Siinäpä se tältä päivältä.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Cranberries ja Zombie Radio Rockin kesäaamussa. Ihan kohta Sabatonia ja Alice Cooperia. Siirrytään sitten vähän ajankohtaisempiin asioihin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Hei, itketään maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Alice Cooper ja House of Fire Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä tänään. Ja Hesarin mukaan kolme tärkeintä tällä hetkellä tähän päivään ovat sellaiset uutiset kuin, että HSL haluaa korottaa tarkastusmaksun 130 euroon. Sitä nostettiin edellisen kerran vain 2 vuotta sitten 80 100 euroon. Ja mikäs tuossa? Kyllähän se nyt on ihan syytäkin rangaista, jos ilman lippua siellä liikkuu. Tietysti noin sekunnilleen lipun hankkimiset on aina vähän toinen tarina, mutta noin yleisesti ottaen, niin kyllä se, no kyllähän toi on noussut. Muistan ne ajat, kun se oli joskus vielä reippaasti alle 100 euroa tuo tarkastusmaksu. Ja kyllä mä muistan aina tuijotelleen niistä lätkää tuolla junankyljessä tai bussissa, että jos tuo napsahtaisi ja on joskus napsahtanutkin, niin kyllä muuten kiukuttaisi ja kyllähän tuo 130 kiukuttaisi vielä vähän lisää. Sen lisäksi toinen tärkeä uutinen tälle aamulle Hesarin mielestä on se, että valtiovarainministeri on ennustanut talouskasvua pahasti pieleen jo 15 vuoden ajan. Tämä liittyy Sorsa-säätiön tekemään selvitykseen, jonka mukaan talousennusteet ovat menneet vuosia pieleen osin tilastokeskuksen ennakkotietojen vuoksi. Ja sitten vielä uutinen siitä, mikä oli myös noissa Seiskan radiouutisissa, että Trump lähti salaa toisella koneella NATO-kokouksessa. Ja syynä tähän poikkeukselliseen operaatioon oli uhka siitä, että Trump joutuu Iranin salamurhaamaksi. Näin ovat lähteet kertoneet The Washington Postille ja sen takia ilmeisesti Trump lensi jollain vähän pienemmällä koneella sitten pois NATO-kokouksesta sen sijaan, että olisi sillä vanhalla Air Force Oneilla lähtenyt. Eli voisiko sanoa, että hämäysoperaatio on hämäysoperaatio.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: One Step Closer ja Linkin Park Radio Rockin kesäaamussa. Ja jatketaan tuossa kohta Ugly Kid Joen jälkeen nyt vielä ainakin kertaalleen mopoista ja poliisista, koska mikäpä sen enempää saisi tunteita heräämään meissä suomalaisissa kuin mopoilijat ja sitten tietysti kaikkien ystävä poliisi.
1: Muun muassa nämä

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä.

0: Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in the Cradle Radio Rockin kesäaamussa. Ja ainakin mediat ovat ottaneet nyt kyllä ihan kaiken mahdollisen irti tästä viikonlopun tapahtumasarjasta Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilijan aika ikävän näköisesti ja sillä seurauksella, että ainakin joitakin luita tältä mopoilijalta murtuu ja nyt sitten molemmat ovat rikoksesta epäiltynä, sekä tuo ajanut poliisi että sitten mopoilija. Ja myöskin mediat on kyllä ottaneet ihan kaiken irti tästä aiheesta, nimittäin aika lailla kaikki isot mediatalot ovat pyörineet tässä alkuviikon pitkin pääkaupunkiseen tuo kyselemässä mopoilijoilta, että mikä meininki. Ja viimeisimpänä nyt sitten tämän päivän Helsingin Sanomissa on juttu siitä, miten pääkaupunkiseudun mopoilijat kertoo HS:lle, että luottamus poliisia kohtaan on horjunut jo pitkään, välit ovat olleet tulehtuneet tai kireät jo pidemmän aikaa, mutta nyt ne ovat sitten totaalisen pilalla. Näin kertoo muun muassa espoolainen Veikka Kanto tässä Helsingin Sanomien jutussa. Ja sitten taas toisaalta poliisin edustajat kävivät eilen illalla A-studiossa kertomassa, että luottamus poliisiin rakentuu pitkällä aikavälillä ja tuskin se tästä yksittäistapauksesta nyt horjahtaa. Eikä varmasti horjahdakaan sen enempää, mutta näitä kaiken maailman yksittäistapauksia, jos on muita ikäviä otsikoita, on kyllä nyt ollut sen verran monta putkeen tässä muutaman vuoden sisään, että kannattaisi ehkä jotakin tehdä, mutta jos nyt jotain hyvää tässäkin, niin ainakin se, että noi prosessit on käynnissä ja aikanaan sitten selvitellään, että mitä tai kuka tuossa nyt oli syyllinen mihinkin. Ja myöskin itse asiassa Ylen uutinen eiliseltä aamupäivältä kertoo siitä, miten tämä tutkinnan kohtaan oleva poliisi on siirretty eri tehtäviin, eli ei tällä hetkellä ole liikenteen valvonnassa töissä, niin kuin tähän asti on ollut. Toistaiseksi tekee sitten jotain muuta hommaa. Ehkä ihan hyvä näin. Toivottavasti tämä aihe nyt taputellaan hetkiseksi tässä kohtapuoliin ja palataan siihen sitten, kun ollaan jossain vaiheessa käräjillä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Links 2, Dry Fear ja Rammstein Radio Rockin kesäaamussa. Ja jos nyt hypätään aiheesta ihan sadannenteen, niin Birminghamissa jatkuu yleisurheilun EM-kisat tänään. Ja siellä on itse asiassa suomalaisia pitkin päivää kisaamassa. Ensimmäinen puoli yhden pintaan korkeuden karsinta miesten osalta siellä Daniel Kosonen. Ja siitä jatkuukin sitten oikeastaan aika tasaisena virtana pitkin iltapäivää. Ehkä isoimmat starat kello 21.05 tänään naisten karsintaryhmä A:ssa. Seipäässä Psaga Andersson ja Vilma Heltälä. Sen lisäksi myöskin 5000 metrin finaalissa Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Ja sitten naisten 100 metrin alkuerissä Lotta Harala ja Saara Keskitalo sitten 21.55. Ja huomenna jatkuu taas, itse asiassa nuo kisathan jatkuu siis koko viikon, että ihan turha tässä on luetella tässä vaiheessa, että mitä sieltä on tulossa yli huomenna. Katsotaan nyt tämä kisapäivä ensin. Sunnuntaihin asti vedetään tuolla Birminghamissa.
1: Radio Rock.

0: The Offspring ja Selfish Team Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt mennään kello 8 uutisiin ja säätietoihin sen jälkeen viimeistä kertaa tähän kesään. Kasin kasaribiisi ja ihan muina diktaattoreina ja vallasta päihtyneenä päätän ihan vaan omassa ylhäisessä yksinäisyydessäni, että tänään se on Iron Maiden.
1: Radio Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tukko hakee.
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
2: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle.
18: Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, Uutissuomalaisen Gallupissa. Lindmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

Kuten sanoin, diktaattorin elkein otin Iron Maideniä, koska satun pitämään kyseisestä orkesterista ja kyseinen orkesteri sattui julkaisemaan tasan 40 vuotta takaperin semmoisen albumin kuin Somewhere in Time,

0: Suoraan unohdettujen klassikoiden kaatopaikalta Iron Maiden ja Deja Vu tämän päivän. Kasi kasaribiisinen levyltä Somewhere in Time, joka julkaistiin 40 vuotta sitten syksyllä. Tai ei ihan vielä, 39 vuotta ja jotain 200 päivää varmaan alkaa olemaan. Tähänkin asiaan palataan tuossa myöhemmin syksyllä sitten, kun aika on. Just puhuin viime viikolla loppuviikosta vähän enemmän Somewhere in Timeista ja voisin luennoida asiasta. Todennäköisesti noin yhden podcast-tuotantokauden verran, joten ei mennä siihen. Jatketaan AC/DC:llä ja Thunderstruckilla. Se on Taneli studiossa. Vielä tänään, huomenna sitten uudet kuviot.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Nightwish ja End of All Hope Radio Rockin kesäaamussa jatketaan bändillä, jossa Megadethin Dave Mustaine olisi halunnut soittaa, ja sitten bändillä, jossa Megadethin Dave Mustaine soittaa. Ja sen jälkeen siirrymme Kanadaan hetkeksi.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaa?

0: kahvia.
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamusta tossa edellä totta kai Metallica ja Nothing Else Matters. Ja siirrymme Kanadaan, jossa tuntuu, että lentämiseen liittyviä jonkunlaisia kepulikonsteja tuntuu paljastuvan lähestulkoon jatkuvasti. Nimittäin kesäkuussa uutisoitiin siitä, miten Air Canadan lentoyhtiön pitkäaikainen kapteeni Jeffrey Wall lensi satoja lentoja, siis 16 ja 17 vuotta. Isoja koneita ilman vaadittavaa liikennelentäjän ATPL-lupakirjaa. Hänellä oli kyllä lupakirjat ihan peruslentämiseen, mutta kapteenilta vaadittava korkeamman tason lupakirja. Onko toi nyt sitten se ansiolentäjän lupakirja vai mikä niin? Joka tapauksessa puuttui. Ja nyt sitten Kanadasta on löytynyt jälleen huijari, joka onnistui huijaamaan itsensä sadoille ilmaisille lennoille vuosien 2020 ja 2024 aikana. Hän oli aikaisemmin työskennellyt stuerttina, mutta työsuhteen päättymisen jälkeen oli näppäränä herrana väittänyt useille yhdysvaltalaisille lentoyhtiöille olevansa lentäjä. Ihan vaan hyötyäkseen henkilöstöeduista, niin kuin esimerkiksi ilmaisista lennoista hän oli ihan rehellisesti väärentänyt henkilökortin, jolla sitten ajeli menemään pitkin maailmaa ton 4 vuoden ajan. Ja tarkkaa määrää lennoista ei vielä ole, mutta siis satoja, näin kertoo Hesari sekä CBC. Ja ikävä päätös tälle saagalle oli se, että lopulta yhden jenkkiläisen lentoyhtiön työntekijä oli ottanut kuvan tämän miehen henkilökortista, ja se välitettiin sitten sinne entiselle työnantajalle, joka vahvisti, että tämä on muuten väärennetty. Ja sitten lopulta tämä mies otettiin kiinni Panamassa ja luovutettiin oikeudenkäyntiä varten Yhdysvaltoihin tammikuussa. Ja jos on 4 vuotta lennellyt ilmaiseksi ja on ollut varsin mukavaa, niin panamalainen putka voi olla aika karu kokemus tuon jäljiltä. Ihan jo sen perusteella, että on itsekin Panamassa käynyt kertaalleen. Ja myöskin aika raju tuomio saattaa tulla noista muutamasta sadasta lennosta. Tietysti onhan se iso määrä ja taloudellinen vahinko on aika iso, mutta tämän Hesarin uutisen mukaan tästä saattaa häkki heilahtaa jopa 20 vuodeksi.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Tämä on Bon Jovi ja Runaway Radio Rockin kesäaamussa. 20 vuotta muutamasta sadasta ilmaisesta lennosta on jenkkiasteikolla varmaan ihan perus, mutta Suomessa saisi kyllä aikamoisia temppuja esittää, että voisi 20 vuotta kiven sisässä istua.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Ozzy lopetti uransa vuosi sitten vähän reilu stadionille Birminghamissa ja niin teki myöskin Eppu Normaali kolmen keikan muodossa ratinalla viime viikonloppuna. Ja ainakin pari semmoista otsikkoa noista karkeloista on sattunut silmään, että yleisö olisi ollut jotenkin poikkeuksellisen jurrissa ja en kyllä epäile lainkaan näitä raportteja. Ilta-Sanomat myöskin uutisoi tuossa eilen illalla, että Päivi joutui tuolta keikalta suoraan sairaalaan. Tosin ei sen takia, että olisi ollut itse niin päihtynyt, vaan sen takia, että päihtynyt kanssajuhlija kaatui hänen päälleen ilmeisesti yläpuolella olleelta penkkiriviltä, vyöryi sitten yli ja siinä meni sitten Päiviltä kylkiluita poikki. Ja mä oon kieltämättä miettinyt moneen otteeseen noilla stadikkakeikoilla ja myöskin jäähallikeikoilla ja ihan sitten myöskin jääkiekkomatseissa, että kun varsinkin nämä pääkaupunkiseudun ja myöskin esimerkiksi Nokia-areenan ne katsomot on aika tosi kaltevia, portaat on jyrkkiä ja sillä laillahan tietysti saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä pieneen tilaan istumaan, niin oon miettinyt välillä, että kun jengi siellä on aika päreessä niitä pelejä ja keikkoja katsomassa, niin miten sieltä ei olla tultu lentäen alas useammin? Ehkä se on sitten juopon tuuria tai jotain, että vaan sulavasti laskeutuu niitä portaita ja korkeintaan selvinpäin sitten kaatuu ne kokonaisuudessaan alas, mutta ehkä tämä Päivin ylivyörymä päihtynyt henkilö on nyt sitten poikkeus

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten jatkuu taas.
1: Radio
2: Rock. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Hei, maistaisko piirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
6: What?

0: Anna maista! Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa!
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Loppukesä kuluu tavanomaista viileämmässä säässä, käy ilmi Forecan julkaisemasta kuukausiennusteesta. Syyskuulle ulottuvan ennusteen mukaan helleputkia ei ole näköpiirissä. Kuluvalla viikolla lämpötilat pysyvät enimmäkseen alle 20 asteessa ja Lapissa on laajalti jopa alle 15 astetta. Loppuviikosta on kuitenkin mahdollisuus kesän kenties viimeisille helteille, kun Suomeen leviää lännestä lämmintä ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan lämpötila nousee etelässä enimmillään jopa 25 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Ajankohtaan nähden viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SPP:n puheenjohtaja Antti Lindman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi Uutissuomalaisen gallupissa. Lindmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa.

Energias.fi. Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy.

0: Park ja Burn It Down Radio Rockin viimeisessä kesäaamussa tälle kesälle, ja siltähän tuo näyttää, että kesä on muutenkin ohi, kun noita sääennusteita kuuntelee. Tavanomaista viileämpi sää. Se jatkuu loppuviikkoa lukuun ottamatta, jolloin on mahdollisuus suurin piirtein hellerajaan, mutta noin muuten viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla niin kuin tälläkin viikolla on. Tänään pitäisi vielä tosiaan vähän sataa siellä sun täällä, mutta huomenna sitten vähän poutaantuu, lämpene ei juurikaan. Tämäkin kesäaamu on edennyt puoleen väliin. Iron Maidenia ja Rammsteinia tarjolla seuraavaksi.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Rammstein ja Ich Will Radio Rockin kesäaamussa ja ai että Iltalehden keltaisena juuri nyt uutisena vilkkuu tällä hetkellä se, että kuulijoilta on saatu suora mielipide uudesta aamuohjelmasta, nimittäin Radio Rockin huomenna aloittavasta hieman uudistuneesta korporaatiosta. Yleinen mielipide tuntuu olevan se, että tätä on odotettu, nimittäin Jussi Heikelä, hän tekee 11 vuoden jälkeen paluun aamuradioon huomenna aamulla. Harri Moisi on kerran, Kim Sainio ja Marcel Rendich sitten päivävuorossa 10-2 ja Olli Herman ja meikäläinen iltapäivässä kello 14-18 ja Laura sitten illassa. Olkoonkin, että tällä viikolla Lauraa tuuraa vielä Anna, koska Laura lomailee. Siihen liittyen tulossa myöskin rock-uutisia vielä tämän aamupäivän aikana, mutta sinne on vielä vähän matkaa, joten Stratovarjusta tässä vaiheessa.
1: 100% rock. Radio.

0: Eagle Heart ja Stratovarius, kohta Electric Callboyta ja Billy Idolia, sitten niinkin seksikäs aihe kuin talousennusteet.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen

0: 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: Popvakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

Idol ja Rebel Yell Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt on syytä varmistaa, että on tuoli tukevasti jalkojen alla. Tai varsinaisesti kai se on ylävartalon alla eikä jalkojen alla. Mutta joka tapauksessa oli tuolia tai ei, niin hatusta kannattaa pitää kiinni, jos sellainen on, koska sukellamme talousennusteiden viekoittelevaa maailmaa. Tuossa aikaisemmin aamulla mainitsinkin tästä Kalevi Sorsa-säätiön tekemästä raportista, jonka mukaan talousennusteet osuvat oikeaan lähinnä tuurilla.

0: ja pääosin menevät pahasti pieleen, näin kertoo Yleisradion uutinen tästä asiasta. Ja toi on tietysti vähän ikävää, että ne menee pieleen sen takia, että niiden perusteella tehdään aika paljon poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi ensi kuussa hallitus neuvottelee ensi vuoden rahajaosta ja nämä päätökset kytkeytyy sitten aika tiukasti valtiovarainministeriön ennusteisiin ensi vuoden talouskasvusta sekä julkisen talouden kehityksestä. Mutta jos tässä asiassa on jotain lohdullista, niin se on se, että kaikki ennustajat erehtyy aika lailla yhtä paljon. Tämä Kalevi Sorsa-säätiön raportti ei pystynyt osoittamaan yhtä talousennustajaa, joka olisi jotenkin poikkeuksellisen paljon pielessä muihin nähden, vaan kaikilla menee metsään aika lailla yhtä paljon. Ja ei kyllä kieltämättä käy nykyaikana kateeksi ihan hirveästi talousennustajan työnkuvaa, koska tässä on jo viimeisen 5 vuoden aikana sattunut ja tapahtunut kaikenlaista sellaista, joka on vaikuttanut hyvinkin nopeasti talouteen, ja ne on ehkä semmoisia asioita, joita nyt ei ehkä, tai joiden puolesta ei ehkä vetoa löisi, jos ei haluaisi rahoistansa päästä eroon.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Welcome to the Black Parade ja My Chemical Romance. Metallikalla jatketaan.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
9: on lääke!
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
15: Hei, maistuisko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
1: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
11: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
10: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Metallica ja Turn the Page, päivän virallisen puujalka tai vaihtoehtoisesti kainalopieruvitsin paikka, nimittäin perseidejä näkyy Helsingin uutisten uutisen mukaan taas tällä viikolla. Parhaiten maanantaista perjantaihin 10-14 elokuuta eli eilisestä tämän viikon perjantaihin asti. Suurin perseidipäivä on torstain vastainen aamuyö 13. elokuuta. Tuolloin taivaalla saattaa vilahtaa jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Ja nämä ovat siis näitä säännöllisiä meteoriparvia, johtuu Ursan mukaan pyrstötähtien eli komeettojen ytimestä irronneista murusista ja pölystä, jota komeetat sitten jättää jälkeensä, kun ne kiertää aurinkoa. Perseidit aiheuttaa pyrstötähti nimeltä 109 B Swift's Tuttle, joka kiertää auringon kerran 133 vuodessa. Ja nämä perseidit on siis saaneet tämän nimensä siitä, että nämä meteorit tulee Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Ja itse asiassa taivaallahan tapahtuu tällä viikolla muutenkin aika paljon, nimittäin huomennahan on tarjolla osittainen auringon pimennys siinä. Suurin piirtein alkuillasta se vähän vaihtelee, että mihin aikaan se milläkin paikkakunnalla alkaa, mutta esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla se oli joskus tuossa ilta 8 aikoihin, niin että 85% auringosta peittyy tämän auringon pimennyksen aikana. Ja toi on itse asiassa suhteellisen harvinaista, että se noin on niin kuin noinkin suuri osa prosenttiosuus, joka siitä auringosta peittyy.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Never Say Die ja 69 Eyes. Kesäkuussa 9 muuten tänään myös. Viimeistä päivää tähän kesään kello 15-18. Sitä ennen toki Olli Herman päivävuorossa kello 15 saakka. Mutta siihenkin on vielä tunti matkaa. Nyt siirrymme kympin uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen jatketaan muun muassa Battle Beastille ja Ramonesille ja myöskin rock-uutisia tulossa tuossa vielä 10 ja 11 välissä.
1: Radio Rock.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:lla, 02:30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
15: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
22: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjällä on raportoitu tulipaloista ja räjähdyksistä useissa kohteissa. The Kyiv Independentin mukaan Wildberries-verkkokauppajätin varastolla Voronetsissa on kuultu useita räjähdyksiä. Ukraina on viime viikkoina tehnyt toistuvia iskuja Wildberriesin kohteisiin. Myös öljynjalostamo Venäjän kaukoidässä on syttynyt tuleen, mutta palon syy on epäselvä. Reutersin mukaan myös teollisuuskohde Orenburgissa on syttynyt tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: King for a Day ja Battle Beast Radio Rockin kesäaamussa. Kello on 9:07 tässä vaiheessa aamupäivää. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa vielä tuonne 11 asti. Ramones ja Him viihdyttävät seuraavaksi ja minä yritän samaa sitten niiden jälkeen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Radio Rockin kesäaamussa, ja nyt jos sun jonotushammasta kolottaa tai haluaisit päästä muuten vaan tungeksimaan, niin kohta se on jälleen mahdollista nimittäin. Huomattavan suosittu ruotsalainen karkkikauppa tai karkkibrändi Bubs avaa väliaikaisen myymälän Helsingin keskuskadulla elokuun lopussa, tarkemmin ottaen 29. päivä elokuuta, ja tämä liike on auki suurin piirtein jouluun asti tämän Ilta-Sanomien uutisen mukaan. Suomi on vasta kolmas maa, joka saa Bubs-myymälän. Vastaavaa on ollut aikaisemmin vain Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, ja näähän on siis ilmeisesti TikTokista jälleen kerran isoksi kasvanut karkkibrändi. Ja avajaisissa 100 ensimmäiselle jaetaan yllätyskassi, ja myös myymälän ulkopuolella tulee olemaan ohjelmaa, joten suomalaisten suosikkihuvi, eli jonottaminen, sitä on tarjolla taas tässä loppukuussa.
1: 100%.
2: 100% rock.
1: Radio
2: Rock.
3: Gotta keep them separated.

0: Come out and play ja The Offspring. Harrastuksista kun oli puhetta, niin Hesari uutisoi tuossa tänään, itse asiassa eilen iltapäivällä, että Helsingin edustalla kiertää porukoita, jotka metsästää kuutta ja huvikseen joko vesijeteillä tai veneillä. Näin Hesarille kertoo Suomen ympäristökeskuksen Itämeri-tutkija Seppo Knuuttila. Hän on nimittäin havainnut ulkosaaristossa nuorten miesten porukoita, jotka saapuu paikalle nopeilla veneillä tai jeteillä kivääriolalla ja ampuu sitten kuutteja luodoille tai jopa suoraan veteen. Ja tämä Knuuttila on esimerkiksi itse löytänyt luodolta päähän ammutun nuoren hylkeen, joka oli tämän vuoden poikasia. Aikuiset hylkeet oppii nopeasti varomaan metsästäjiä Knuuttilan mukaan, mutta sitten noille luodoille jää köllöttelee poikaset, jotka on vielä pelottomia ja luottavaisia ihmisiä kohtaan. Ja, tavallaan kummallista kyllä. Toihan on sinänsä ihan sallittu harrastus, koska hylkeen metsästyskausi on meneillänsä ja Suomenlahdella hallien metsästys on 300 yksilöä metsästysvuotta kohden. Ja sitten näistä metsästetyistä halleista on tietysti Riistakeskukselle ilmoitettava ja mielellään Luonnonvarakeskukselle toimitettava vielä näytteet hylkeiden olojen analysoimiseksi, mutta jos hylje ammutaan veteen, niin sen ruho tietysti jää tässä suhteessa hyödyntämättä. Ja tämä Hesarin juttuun haastateltu Knuuttila kuvailee tätä touhua viihdemetsästykseksi puhtaimmillaan. Ja no, voit kutsua mua viherpiipertäjäksi tai kaupunkilaiseksi tämän jälkeen, mutta toi on kyllä ehkä yksi semmoisista harrastuksista, mitä mä en ihan loppuun asti ymmärrä. Mä en millään lailla vastusta metsästämistä esimerkiksi riistan suhteen, jos ne syödään oikeasti ne metsästetyt elikot sitten sen jälkeen. Ja ampuminenkin on varsin hyvä ja hauska harrastus niin kornilta kuin tämäkin lausunto kuulostaa, mutta tuommoinen, että ihan humikseen kaahataan vesijeteillä ampumaan käytännössä poikasia päähän ja sitten jätetään ne sinne lojumaan, kun ei ole oikeastaan mitään muuta tarkoitusta sillä touhulla kuin treenata osumista kiväärillä vesijetin tai veneen päältä, niin olisi sitä parempaakin tekemistä varmaan kuin kiusata luontokappaleita ihan pelkään huvin ja urheilun vuoksi.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
3: sähkö.fi. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita

0: kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Smug ja Painted Black Radio Rockin kesäaamussa. Erikoinen pikkuuutinen maailmalta, jonka toimittaa Yleisradio. Nimittäin Mount Everestille on kuollut lähes 350 ihmistä vuoden 1953 ensinousun jälkeen. Ja tälläkin hetkellä se on melkoinen hautausmaa, nimittäin siellä on yli 200 ruumista edelleenkin lepäämässä viimeisillä sijoillaan. Osa näistä ruumiista on piilossa, railoissa ja vyöryneen lumen alla, toiset taas näkyvillä. Ja tämä uutinen tässä varsinaisesti on se, että Intia suunnittelee yhden kuuluisimmista ruumiista poisviemistä Mount Everestiltä. Nimittäin intialainen rajavartija Dorje Morup on ollut 8500 metrissä vuodesta 1996 ja on sen takia yksi tunnetuimmista, että se on aika näkyvällä paikalla siellä ja tämä vainaja tunnetaan yleisesti nimellä vihreät saappaat, koska hänellä on jalassaan kirkkaan vihreät saappaat, punainen takki ja siniset housut. Takki siis päällä ja housut ja saappaat vaan jalassa, mutta kuitenkin nyt Intia sitten suunnittelee tämän ruumiin poishakemista. Syytä ei oikeastaan tiedetä, että miksi, mutta tämä operaatio onkin sitten melkoinen suoritus, koska toki on vaarallinen, vaatii luvan Kiinalta siihen ja maksaa jopa 130 000 euroa, ja tuo poistuominen vaatisi ainakin 6 sherpaa, jotka ovat huiputtaneet Mount Everestin useita kertoja, joten saa nähdä, ryhtyvätkö ihan oikeasti tuohon operaatioon. Mutta mielenkiintoista, että haluavat juuri tuon sieltä tuoda pois. Ja mielenkiintoista, että syytä siihen ei ole sen tarkemmin kerrottu.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autokki.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Anna Jousilahti ja rock-uutiset.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset. Radio Rock. 100% rock.
2: Viime viikon loppuna vietetty Helsinki Metal Festival poikkeaa merille marraskuussa. Toista kertaa järjestettävän metalliristeilyn esiintyjiin kuuluvat muun muassa Samael, Rotting Christ ja Groza. Mukana nähdään myös pitkälistä kotimaisia nimiä, kuten Valtarin 40-vuotisjuhlakeikka. Helsinki Metal Cruise seilataan Helsingistä Tukholmaan ja takaisin 6-8. Marraskuuta. Varsinainen maissa järjestettävä festari taas palaa puolestaan jäähallin alueelle 6-7. Elokuuta 2027. Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson lupailee ensi vuodelle raskasta tavaraa. Dickinsonin uuden soloalbumin on määrä ilmestyä alkuvuodesta 2027 ja miehen itsensä mukaan levy on suoraan lainaten heavy as shit. Dickinson kertoo, ettei uusi albumi varsinaisesti jatka edellisen The Mandrake Project-levyn tarinaa, vaan seisoo pääosin omilla jaloillaan. Uutta materiaalia tälle levylle on äänitetty alkuvuodesta Dave Grohlin studiolla ja 3 viikon aikana purkkiin saatiin peräti 16 kappaletta. Dickinsonin mukaan kaikki äänitettiin 100% livenä ja tätä tyyliä hän on itse kuvaillut antitekoälyn sukupolveksi. Levylle Dickinson lupailee myös yhteistyötä poikansa Austinin kanssa ja esimakua uudesta musiikista pitäisi olla tulossa jo lähiaikoina. Green Dayn alkuvaiheista inspiraationsa saanut Nimrods elokuva saapuu elokuvateattereihin tänään tiistaina 11. elokuuta ja on itse asiassa nähtävissä vain tiistaina sekä perjantaina 14. elokuuta. Kyseessä on roadtrip-komedia, joka seuraa nuorta bändiä, joka ajaa halki maan siinä uskossa, että edessä on mahdollisuus päästä Green Dayn lämpäriksi uuden vuoden aattona. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt ja Tre Cool eli Green Day toimivat elokuvan vastaavina tuottajina ja myös esiintyvät siinä. Armstrongin mukaan tarina pohjautuu löyhästi Green Dayn omiin alkuaikojen seikkailuihin. Nimrods nähdään siis kansainvälisesti teatterissa vain 2 päivänä, 11. ja 14. elokuuta. Elokuvan soundtrackilla Green Day on tehnyt myös uuden kappaleen I'm Never Gonna Rest in Peace.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Sattuipa sopivasti, että nämä kesäaamut päättyvät Iron Maideniin ja Fear of the Darkiin, sillä tästähän ne illat vasta lähtee pimenemään, kun kesä, kylmä ja lyhyt sellainen, pikkuhiljaa päättyy ja siirrytään tälläkin kanavalla takaisin arkeen. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta näinä kesäaamuina. 5 viikkoa ja pari päivää täällä on päivystetty ja tästä eteenpäin siirryn sitten tuonne iltapäivään Ollin seuraksi. Huomisesta alkaen, huomenna aamulla täällä tosiaan Jussi Heikelä ja Harri Moisio kello 6 alkaen. Tänään on viimeinen päivä kesäaikatauluja. Ja senpä johdosta Olli Herman vielä kesäpäivävuorossa. Tänään kello 11:15, eli tuossa heti uutisten jälkeen, iskeytyy tänne studioon. Minä kerään tuon läjäni tuosta pois ja painun muille metsästysmaille noin vuorokaudeksi. Jussi 69, kesäkuusi 9 myöskin tänään kello 15:18 ja iltavuorossa tällä viikolla Anna Jousilahti. Tässä vaiheessa kiitos tästä, pahoittelut kaikesta. Jatketaan huomenna kello 14 alkaen uudessa ajassa. Nyt se on uutiset, säätiedot, sen jälkeen Olli Herman mun puolesta. Moikka moi ja hyvää tiistaita. Niin, sehän tänään on. Moro!
1: Radio Rock.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jättör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
14: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Lapsuudessa

0: Sä vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan keskeistä on se, mitä lapsi ruudun äärellä tekee. Lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedon käsittelykykyyn. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjän korkein oikeus on sulkenut Jabloko-puolueen syyskuun duuman vaaleista. Jabloko oli ainoa vaaleihin rekisteröity puolue, joka kampanjoi avoimesti rauhan ja Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Puolueen poistamista vaati Kremliä tukeva Rodina-puolue, jonka mukaan Jabloko rikkoi vaalisääntöjä muun muassa kampanjarahoituksessa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: päivävuoron viimeistä kertaa kesäaikataulun mukaisena. Se tarkoittaa sitä, että päälle puhunut, allekirjoittanut ja muuten vain Hermanni äänessä kello 15 saakka taajuudella. Tervetuloa kyytiin tästä hetkestä eteenpäin. Mennään vielä semmoisella rennolla kesäfiiliksellä, kesäotteella. Mopopojista puhutaan tänään. Se on vaarallista hommaa ja eilenhän tästä saatiin jo mielipiteet jakavia viestejä studioonkin. Tästä on ehdottomasti jatkettava, sillä kohu paisuu ja jatkuu entisestään. Jengi on tuohtunut ja aiheesta. Tähän liittyy paljon muutakin hommaa tähän mopokeissiin. Onhan täällä sitten tietysti ruutuaikaa, somekieltoa, on valittu maailman paras seikkailuelokuva ja tietysti Alko aukeaa, tai nyt on ainakin, eipäs mennä asioiden edelle. Alko siis on tiedottanut, että milloin se aukeaa. Tämä on uutiskynnyksen ylittävä asia, totta kai. Mutta akuutein asia heti alta pois ensimmäisenä. Se on lounaslista ja tällä kertaa käydään muistotilaisuudessa.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Ennen sitä muistotilaisuuden menyltä kuitenkin vielä äärimmäisen kova kappale Metallica. Tämä on Wherever I May Roam ja perään vähintään yhtä kova biisi Volbeat.

100% rock.

0: Rockin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman ja kun on kerran 11. päivä elokuuta, niin se tarkoittaa sitä, että kaikille meille 80-luvun tukkametallista pitäville ihmisille tämä on suuren surun päivä. Tällä päivämäärällä nimittäin menehtyi vuonna 2011 John Kennedy Oswald, joka tunnettiin tietysti paremmin hänen taiteilijan nimellään Jani Lane, eli Jani Lane, näin suomeksi lausuttuna. Ja hän oli yksi niistä kaikista hienoimmista W-bändien keulakuvista, mitä kuvitella saattaa. Hänen muistolleen tänään siis kolmeen otteeseen warranttia tarjolla. Hänen elämäntyönsä soi edelleen ainakin yhden biisin voimin, mutta kun tuosta tuotannosta löytyy niin monta hienoa, niin sinä teet valinnan, että mitä näistä kuunnellaan sitten puolen päivän jälkeen. Onko se Down Boys, onko se Mr. Rainmaker vaiko Cherry Pie? +358 108 0121 on studio WhatsAppin numero. Laita viestiä tulemaan, video, ääni, teksti tai kuva.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 108 0 121.
0: Radio Rock.
2: Herman odottaa tosi tarkoituksella yhteydenottoasi. Kertauksen vuoksi vielä nämä kaikki ehdokkaat. Ensimmäisen albumin Down Boys, vaiko on sitten Cherry Pie-albumin Mr. Rainmaker, vähän unohdetumpi raita, tai sitten ihan se nimibiisi Cherry Pie, klassikoiden klassikko. Nyt Bon Jovilta klassikoiden klassikkoa ja sen perään Rautaa vai roskaa -biisi, joka on tietysti kotimaista antia tällä viikolla. Se on Blind Channel ja se
3: Radio
0: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
3: Koosu.
4: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Jovi, voimaisa tunnossa 80-luvun lopulta. Tämä raita on peräisin nimeltään Born to be my baby, New Jersey-albumin parasta antia. Ja mikäli Sami Kuroselta kysyttäisiin, niin hän sanoisi tämän olevan maailman paras kappale. Ihan kauhean väärässä hän ei tässä ole, jos nyt ihan sävellysteknisiä asioita mietitään. Itsekin pidän kovin kovasti tästä. Mutta sillähän nyt ei ole mitään merkitystä. Sinä kuuntelet Olli Hermania Radio Rockin päivävuorossa ja tähän väliin me soitetaan Viikon rautaa vai roskaa -kappale. Siitä nimittäin painaa eniten sinun mielipiteesi. Sen voi käydä ilmaisemassa supla.fi-osoitteessa vaikka heti, vaikka ei olisi kuullutkaan tätä kappaletta. Aika monta, yllättävän monta käy sen tekemässä juuri sillä tavalla. Harvittavan negatiivismerkkisesti yleensä, mutta on niitä positiivisiakin poikkeuksia. Blind Channel sen Viikon rautaa vai roskaa -kappale tarjoilee. Sen nimi on Diana. Ja niin, tämä on sitä uusinta uutta suomalaista vientituotetta. Sen verta kansainvälinen soundi kyllä omaan korvaan on, etten yhtään ihmettelisi, vaikka jätket painais yhtä raikkaasti kuin tähänkin mennessä ympäri maailmaa ja mantuja. Maailman sivu jos toinenkin on tullut nähtyä, ja niin myös jatkossa. Tämä on tietysti vain minun arvioni. Mikä on sinun mielipiteesi?
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Ja tämän viikon rautaa vai roskaa biisi nimeltään Diana. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa ja kun katsotaan supla.fi-osoitteesta tätä korutonta kertomaa, niin 79% sinuista tietää tämän kappaleen olevan täyttä rautaa. Mikäli olet toista mieltä, soita kesäkuusysille suoraan lähetykseen kello 15 jälkeen. Tai jos olet samaa mieltä, niin saa silloinkin soittaa ja ehdottomasti pitääkin. Aika moni tuolla studio WhatsAppissa on sitä mieltä, että kuulee tässä niin ikään minun laillani Bring Me The Horizon -kaikuja, mutta tämä nyt on tietysti meikäläisellä vaan se ensimmäinen intuitiivinen mieleyhtymä, kun olen keski-iän kantturoissa, niin se on se ainoa bändi, mitä tuosta genrestä varsinaisesti nyt osaan poimia, vaikka sehän on laaja, joten kannustan laajentamaan tajuntaa ja omaa tietoisuutta ja kulttuurinäkemystä tällä uudella Blind Channelilla, erittäin pätevää tekemistä kerta kaikkiaan. Toivon hyvää tulosta myöskin tässä äänestyksessä, mutta se on sinun käsissäsi se. Aivan kuten lounaslista, siitä muistutusta heti Rammsteinin ja Himin jälkeen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Ehkä se kaikista kaunein biisi koskaan. Greatest Love Songs Vol. 666-albumilta peräisin oleva When Love and Death Embrace. Ja heidän edellään Rammsteinin Raise Raise. Kyllä se nyt on vaan sillä tavalla, että kun on Warrant-yhtyeen keulahahmon Jenny Lanein kuolinpäivä, niin tänään sitä mennään sitten muistoa kunnioittaa lounaslistan merkeissä. Heti puolen päivän uutisten jälkeen sitten sinun valintasi mukaan soi kanavalla joko Down Boys, Mr. Rainmaker tai Cherry Pie. Laita tulemaan studio WhatsAppiin viestiä +358 108 021. Se on se studion vanha tuttu numero. Kuitenkin ennen niitä puolen päivän uutisia tuossahan olisi tarjolla nyt ainakin Amaranthia ja vähän vanhempaakin kamaa, mistä meikäläinen diggaa erittäin rajusti. Se on nimittäin Def Leppard.
1: Radio
2: Rock.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä

0: siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.piste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Maailman toisiksi soitetuin kappale strippiluolissa. Näin olen kuullut. Isot pojat kertoivat ja se ykkönen on Mötley Crüen Girls, Girls, Girls. Mitään kokemuspohjaista tietoa tässä ei ole. Tämä on vain niin sanottua sijaisopittua. Aivan kuten nämä seuraavat puolen päivän uutiset, tuskin näistä mistään olen näistä aiheista itse mitään kokenut, mutta annetaan Juha Järvenpään kertoa ne asialliset meiningit tähän väliin. Uutisten jälkeen kappale Nightwishia ja sitten se lounaslista äänestyskertaus ennen lopullista ratkaisua. Mutta nyt uutisia, olkaa hyvä.
1: Radio
2: Rock.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
8: Tule Puuiloon!
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella?
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: No huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.

0: Wish, kyllä! Ja Wish I Had An Angel, se oli se kappaleen nimi. Sillä se kenkää sitä käyntiin Radio Rockin päivävuoron toinen tunti. Kiitoksia Juha Järvenpäälle puolen päivän uutisista. Tartumme näistä aiheista sekä monesta muusta tämän tunnin mittaan vielä kiinni. Muun muassa siitä, että kuinka radiojuontajan toilailut saattavat aiheuttaa kaaoksen. Ja kerrankin pääsen huokaamaan helpotuksesta. Minä en ole otsikoiden aiheena tässä, vaan tämä uutinen tulee Britanniasta. Ja tähän nyt kyllä oikeasti on melko merkittävä moka. Puhutaan myöskin siitä, kuinka HSL on Helsingissä lähtenyt ihan semmoiselle, sanotaanko, hintojen korotuslinjalle, mikäli tarkastusmaksuja mietitään, niin siellä olisi tulossa kohtalaisen kovaa prosenttikorotusta, jos se nyt lasketaan ihan niissä, mutta onko tästä apua? Se selviää tämän tunnin mittaan, tai ainakin meikäläisen mielipide. Sinun mielipiteesi kuitenkin lounaslistan kohdalta, niin sehän ratkeaa heti kahden kappaleen kuluttua. Mikäli nyt haluat vaikuttaa asiaan, mitä kuunnellaan Warrant-yhtyeen Jani Lanen muistolle hänen kuolinpäivänään 11. päivä elokuuta, eli tänään, niin on aikasi vaikuttaa. Tee se ääniviestillä, tekstiviestillä tai vaikka kuvaviestillä. Valittavissa on Warrant-yhtyeen Down Boys, Mr. Rainmaker tai Cherry Pie. Alice Cooperin ja Bad Wolfsin jälkeen sitä kuunnellaan, joten ole nopea.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro. Hey!

0: stupid.
1: Tätä on 100% Rock.
2: Radio Rock.
1: 100% Rock.

0: Wolves ja Zombie. Kuuntelet Radio Rockin päivä vuoroa. Ja ennen Bad Wolvesia soi tietysti Alice Cooper-klassikko Hey Stupid. Seuraavana se olisi Warrantin vuoro, sillä John Kennedy Oswald-niminen kaveri syntyi helmikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1964 Akronissa, Ohiossa, Yhdysvalloissa. Hän valitettavasti poistui keskuudestamme 47 vuoden iässä tällä päivämäärällä vuonna 2011, siis elokuun 11. päivä. Ja kyllä tämä mies on kirjoittanut yhden tunnetuimmista kasarin tukkametallihiteistä nimeltään Cherry Pie. Ja onhan tässä Warrantissa semmoista 80-luvun W-bändien eniten juustoisuutta, mistä meikäläinen niin kuin rakastaa. Jos pitää valita se kasarin tukkahevin Quattro Stagioni eli Quattro Station, niin kyllä se on Warrant. Tänne tuli Teemulta Kuopiosta viesti, että olisihan se nyt ihan mahtavaa kuunnella sitä ekaakin levyä joskus, ja siitäpä syystä hänen toiveensa osui Down Boys-nimiseen kappaleeseen. Minä en tähän pane vastaan ollenkaan, vaan ylistän ja kiitän kaikkia viestien lähettämisestä, erityisesti Teemua maukkaasta valinnasta.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Surullisen kohtalon koki Jani Lane, yhtyeen vokalisti, joka siellä vielä viimeistelee kappaletta taustalla. Se oli Warrantia se Down Boys. Kiitoksia Teemulle vielä viestistä. Kepeät mullat, Jani Lane, aivan liian ajoissa hän häipyi, mutta onneksi jätti jälkeensä tällaista musiikkia, jota on hankalaa kuunnella hymyilemättä. Seuraavana yksi kaikkien aikojen hienoimmista heavy metal -vokaalisuorituksista omasta mielestäni. Asialla on tietysti Bruce Dickinson ja ei missään soloprojektissaan, vaan Iron Maidenin keulilla totta kai.
1: Radio
2: Rock. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
21: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ja Run to the Hills. Oli tuosta biisistä sitten mitä mieltä hyvänsä, niin kyllä se vaan on aivan järjetön belttaamisen maailmanennätys, taikka sanotaanko vähintäänkin powerhousein antama oppitunti. Tuota ei millään röökaa ja keuhkoilla tehdä tuota suoritusta ainakaan joka ilta juosten ympäri niin isoja lavoja, mitä Maidenillä on. Ja röökiä tämä liittyy sillä tavalla, että kun somekieltoa mietitään, niin Australiassa sitä harrastetaan nykyään sillä tavalla, että alaikäisiltä some on siellä kielletty. Sitä tietysti valvotaan vähän vaihtelevin menestyksin, mutta suomalainen professori on nyt sitten tästä laukaissut Ylelle ja sanoo sen olevan väkivaltaa nuoria kohtaan tai lähestulkoon ainakin. Mistä tässä kaikessa on kyse ja miksi näin jyrkkä lausunto? Sehän selviää heti Chris Cornellin ja Metallican jälkeen.
1: Radio Rockin päivävuoro.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Metallica ja The Memory Remains. Se on Marianne Faithful vainaa, kun jollottaa tuossa taustalla vielä viimeisiä tästä biisistä. Lupasin puhua, minkä takia Melbournein yliopiston professori nimeltään Pasi Salberg on sanonut sen olevan lähestulkoon väkivaltainen teko, kun nuorilta kieltää sosiaalisen median käytön. Ja kyllähän tämä nyt juontaa juurensa siihen, että vanhassa vitsissä on totuus, kun olet kasvanut kiinni siihen puhelimeen, ollaan sanottu. Niin kyllä se on melkeinpä väkivaltainen teko hänen mielestään sen takia, että jos laitteet otetaan pois ja kielletään some, kun se on monille melkein kuin ruumiin osa. Diginatiivit ovat kasvaneet osaksi sosiaalista mediaamme. Eikä se nyt periaatteessa sillä myöskään hänen mielestä, vaan ole, se ei ole niin kuin, se on mustavalkoista ajattelua ajatella, että sillä ratkeaisi nuorten ongelmat, kun niitä poistetaan some. Tämähän on vähän niin kuin röökin kieltäminen alaikäisiltä. Se ei varsinaisesti vielä sitä alaikäistä pelasta röökin poltolta. Se tarvitsee tehdä yhdessä perheen kanssa. Kyllä nuoret ymmärtävät, että se haitallista on, mutta jos vanhempi vain sanoo, että näin ei saa tehdä ja tekee silti itse esimerkin lailla, niin ei se paljon auta. Järkeen käyviä sanoja Pasilta. Otetaan Moonspellia tähän ja puhutaan sen jälkeen Mopomiitistä. Siitä on tullut nimittäin studioon viestiä. Tämä on, mikä puhututtaa tänäänkin, niin äärimmäisen paljon.
1: Radio
2: Rock.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.

0: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90 € tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: päivävuoroa Olli Herman studiossa ja kyllä se mopomiitti-tapahtuma viime viikonlopulta puhututtaa edelleen. Raikke kirjoitti viestin studioon lounaslistaan liittyen, mutta hän liitti tähän samaan myöskin mielipiteensä tuosta poliisin ylimitoitetusta ja hänen mukaansa jopa raasta voimankäytöstä tilanteessa. Muistetaan, että tekijä oli alaikäinen ja vaikka kuinka oli viritetty vehjes, niin kyllä se vaaratilanne nyt tässä tänä iltana huonojen päätösten sarjan seurauksena sitten tuli suurimmalta osin poliisin toiminnasta. Kun on nyt pojan kypäräkamerastakin nähty videomateriaalia ja ne kaikki muut, niin todennäköisin syyn, itsekin ihan vaan tästä arvioiden, niin hänen henkensä pelasti todennäköisesti se verkkoaita ennen sitä merikonttia, mihin oli matkalla törmätä. Se ei olisi nimittäin joustanut yhtään. Aivan käsittämätön oli tämä tieltä kiilaus, nyt jos miettii näin itsekin kaksipyöräisiä harrastavana. Ei pysty millään ymmärtämään ja kyllähän tästä on aivan syystä nyt esitutkinta sitten myöskin poliisin toimesta. Ei näin. Tietysti ei poliisia karkuun pidä lähteä, mutta kyllä kytän pitää olla sellainen, että hermot eivät mene missään tilanteessa ja toi olisi pitänyt hoitaa täysin eri tavalla. Tämä on Linkin Parkia, mikä laitetaan seuraavana soimaan ja ei CD siitä perään. Puhutaan vielä, että mitä tapahtuu mopomiehille, jos ei poliisi kiilaa ulos tieltä. Nimittäin täti saattaa syödä, mutta mistä tässä on kyse? Se on vaarallista hommaa mopoilla nykyään.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy kuulolla.
1: Viimeistä päivää! Kesätahtiin mennään vahvasti ja tanakasti kohti helvettiä, kun Hell's Bells soi. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, mun nimi on Olli Herman. Me menemme sinne tietysti moottoritietä pitkin ja mopolla, koska se on mahdollisimman vaarallista sinne helvettiin. Jos ei joudu kyttien tieltä kiilaamaksi kuolemaa halveksuen, niin sitä joutuu sitten tätien nielemäksi. Susanna Penttila on nimittäin aiheuttanut pahennusta kesällä paitsi bangbassilla kiertelemällä, niin myöskin somea päivittämällä. Iltalehti tietää kertoa, että hän on kertonut Instagram-tarinoissaan pitävänsä mopo- ja kevaripoikia kuumina. Niin. Tämä aiheutti sen verran pahennusta, että Susanna Penttila poisti tämän storinsa. Ei ilmeisesti tarkoittanut sitä ihan niin kuin se ymmärrettiin. Mutta ymmärräthän Susanna, että se on sakkolihaa se alaikäinen. Siihen ei käy koskeminen. No niin, heti kello 13 uutisten jälkeen päivän paras uutinen. Ja ne uutiset tulevat heti

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: Koosu.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti,

0: Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
8: Ei hätää!
7: Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
9: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
9: Aina Bauhausia remppoihin.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Matalapaine liikkuu maan yli itään ja sää on melko tuulinen. Sadekuuroja, paikoin ukkosta, esiintyy suuressa osassa maata. Poutaisinta päivällä on Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-16 astetta.
14: Kiitoksia uutiset! Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Minun nimeni on Olli Herman ja tämä kappale, tämä on Sonata Arktikaa. Tallula on sen nimi ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen vuorossa päivän paras uutinen.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Otsikon mukainen story löytyy tällä kertaa osoitteesta nimeltä is.fi, eli Ilta-Sanomilta. Radiossa kajahti järkyttävä väite nimittäin kuningas Charlesista, ja siitä alkoi 16 minuutin kaos. Tämän taustalla on tietysti brittiläisen radion Radio Carolinen kanava, joka hiljeni 16 minuutiksi sen jälkeen, kun sieltä oli kajahtanut ilmoille tieto siitä, että kuningas Charles on kuollut ja God Save the King oli soitettu. Tässä tietysti huvittavinta on se, että tämähän oli ennalta äänitetty viesti, joka on tarkoituksena soittaa, jos näin käy. Ja kun siellä oli sitten eräs työntekijöistä halunnut kuulla, että mitä siellä oikeasti sanotaan ja laittanut nauhan soimaan, niin se meni eetteriin. Tässähän tulee oikein hyvä fiilis. Ei ole itse mokailu oikeastaan koskaan, jos tuohon vertaa tälläkään.

0: radiokanavalla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Tämä on Aerosmith ja tämä Janie's Got a Gun. Tämähän menee kuin vettä vaan ja sukkana tämä meikäläisen puuha tosiaan. En ole väittänyt vielä ketään valtion päämiestä kuolleeksi ja soitellut maamme laulua taikka porilaisten marssia muuta kuin Popedan livekeikkojen intronauhoina ja outronauhoina. Mutta se kuuluu asiaan. Heti Aerosmithin jälkeen tarjolla Beastie Blackia.

0: Grand Rendezvous, kun soi Radio Rockin taajuudella. Olli Herman studiossa isäntänä kello 15 saakka. Seuraavana todisteita siitä, että vuorikiipeily on kokenut pahan inflaation, erityisesti se korkeiden vuorten huiputtaminen. Pohjanoteraus suoraan sanottuna, enää sillä ei pääse edes kuuluisaksi, ja kun feimiä ei saa, niin miksipä tuota tekemään. Puhutaan siitä heti Sentensenin soitua kanavalla.
1: Radio
2: Rock.

0: Mammutti-tari. Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
14: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
17: Missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhutaan.

Aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Benson ja News on se kappale, mikä soi vielä hetken aikaa tässä taustalla. Mun nimi on Olli Herman. Tämä lähetys on Radio Rockin päivävuoro. Ja kyllä suru-uutisia taikka helpotusta niihin tarjoillaan nyt Mount Everestiltä. Sehän on kokenut melkoisen inflaation se huiputtaminen, kun sinne mennään melkeinpä vuoronumerolla hyvän sään aikana nykyään. Ei sinänsä se itse suoritus, se on edelleen ihan yhtä vaativa kuin ennenkin, mutta entistä enemmän sinne porukka halaajaa koko ajan. Synkkä muistutus siinä matkalla kuitenkin on, ja Mount Everestin

0: Tunnetuin henkilö tällä haavaa lienee kuitenkin nimellä Vihreät saappaat. Aivan oikein, tunnetuin vainaja vuoren rinteessä on Vihreät saappaat jalassaan kuollut. Intialainen, joka on nimeltään joko Tsewang Paljor tai sitten Dorje Morup. Näin se vaan menee. Ei ole varmuutta, mutta nyt sieltä halutaan sitten tuoda tämä kuuluisin vainaja alas Delhiin lokakuuhun mennessä ja DNA-testillä selvittää sitten kumpi se näistä kavereista on ja ilmoittaa sureville omaisille, että näin saadaan sitten ympyrä sulkeutumaan. Toivotaan, että kaikki onnistuu ja menee hyvin. Melkoinen operaatio, joka vaatii vähintään 6 sherpaa, ainakin näiden tietojen mukaan, mikä nyt sitten is.fi-osoitteesta löytyy. Mutta onhan todella korutonta kertomaa vuorikiipeilystä. Ei se huiputtaminen ole enää mitään. Sinne tarvii kuolla, jos meinaa siis feimiä saavuttaa.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro. I'm looking...

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

ja White Wedding. Lieneekö tämä herran läpimurtohitti? Kova biisi kerta kaikkiaan se ainakin on. Seuraavana kovaa kotimaista. Arion eli Arion ja Hurricane. Sen jälkeen oma ehdotukseni siitä, mitä HSL:n lipuntarkastusmaksulle oikeastaan pitäisi tehdä. Sitähän on ehdotettu

0: korotettavaksi 100 eurosta 130, mutta onko tämä nyt sitten hyvä? Mietitään sitä heti kohta.
1: Radio Rock.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.

0: Ryan ja Hurricane Radiorockin taajuudella. HSL on ehdottanut hurjaa korotusta tarkastusmaksuun ja kommentoi, ettei tämä nykyinen tarkastusmaksun pelote ole riittävän iso. Ja kyllä, jos Helsingin seudun liikenteen vehkeissä matkustaa ilman lippua, niin satanen lävähtää sitä sakoksi. Ja HSL ehdottaa tämän korottamista 130. Itse nyt oman keittiöpsykologiani perusteella väittäisin, että tämä ei tule korjaamaan yhtään mitään muuta kuin korkeintaan kasvattamaan HSL:lle pikkasen rahapottia. Tässä nyt vähän muotoillaan se eri tavalla. Pelotetta se ei varsinaisesti lisää. Mutta en ole sosiaalidemokraatti, mutta voin vilkaista. Jos nyt tähän semmoista oikeudenmukaisempaa tarkastusmaksua voisi ehdottaa, niin tehtäisikö samalla tavalla kuin ylinopeussakkojen kanssa? Mitä mieltä sinä olet? Jos olet huomattavan varakas henkilö ja et siitä huolimatta vaivaudu ostamaan lippua, niin tarkastusmaksu saattaisi olla tonneja. Kun taas jos tienaat kohtalaisen vähän, niin taikka sitäkin vähemmän, niin sitä saattaisi selvitä muutamilla kympeillä, jos mitä, millään maksulla. Näin mä ainakin ehdottaisin. En mä tiedä, kuulostaako sun mielestä reilulta. Kerro se vaikka studio WhatsApp. +358 1080 121.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Tai päättää Radiorokin päivävuoron kesäaikataulun mukaisen kolmannen tunnin, ja jossa ennen Guns N' Rosesia soi muuten Chad Krogerin ja Josie Scottin Hero vuosituhannen alusta. Sitä ennen osiossani äkkiseltään lonkalta vetämässäni en ole sosiaalidemokraatti, mutta voin vilkaista, puhuttiin HSL:n lipun tarkastushinnoista. Ja kun olin sitä mieltä, että ehkä progressiivinen, vähän niin kuin tällainen ylinopeussakko tyyppinen varakkaammalle henkilölle isompi sakko ja sitten vähemmän tienaavalle vähäisempi sakko, niin sehän saa kannatusta täällä Radio Rockin WhatsAppissa. Näin sitä vaan, kommunisti akvaarioksihan sitä sanotaan kai sitä bussia muutenkin, että eikö se sinne sopisi juuri tällainen malli. Nyt HSL:lle vaan sitten palauteboksiin aloitehommiin. Siitä ideoita, jos joku jaksaa laittaa menemään, niin antaa palaa. En pyydä teostoja tästä ideasta. Nyt kello 14 uutiset ja tulevalla tunnilla muun muassa elokuvista ja otetaan stadion hommista kanssa. Se on nimittäin kevyttä keittoa, kun Suomessa mokaillaan jonkun stadionin rahoituksen kanssa taikka rakentamisen. Amerikassa kaikki on suurempaa.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää poliisin kiilaustapausta vakavana ja sanoo, ettei vastaavaa saisi tapahtua. Poliisi kiilasi lauantai-iltana Tuusulassa karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä, minkä seurauksena tämä kaatui ja loukkaantui. Sekä mopoilijaa että poliisia epäillään tapauksessa rikoksista. Ranne ei ota kantaa osapuolten toimintaan, vaan luottaa asian perusteelliseen selvittämiseen. Poliisiylitarkastaja Ari Järveläisen mukaan mahdollisia muutoksia poliisin ohjeisiin voidaan arvioida vasta esitutkinnan valmistuttua. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Se on muuten tämä originaalikin täällä Radio Rockin taajuudella välillä rotaatiossa ja siinä asialla Gary Moore, mutta äärimmäisen hieno cover-versiohan tämä on. Mun nimi on Olli Herman ja viimeistä kertaa kesäaikataulun mukaisessa Radio Rockin päivävuorossa mennään kello 15 saakka. Kiitoksia kello 14 uutisiin. Tällä Radio Rockin päivävuoron viimeisellä tunnillahan me puhumme muun muassa siitä, että mitenkä ne hallihankkeet voi vetää vielä enemmän vihkoon kuin täällä Suomessa. Ja minkä takia historian opiskelu kannattaa. Jo muinaiset roomalaiset lauseella on tarkoituskin pudottaa heikommat kyydistä ja vain ja ainoastaan kynnelle kykenevät ne niin sanotusti valitut voivat seurata tätä totuuden torven toitotusta. Ja puhutaan tietysti myös siitä, että mikä on kaikkien aikojen seikkailuelokuva. Ja terveisiä vaan kaikille Taru Sormusten herrasta faneille. Voitte haudata Narsilin kappaleet pysyvästi. Se ei ole se. Minä tiesin lapsuudessa jo, mikä se oikeasti on. Ja mitäs kaikkea muuta me puhutaan? No puhutaan vaikka siitä, että mitä huominen tuo tullessaan, kun tämä kerran on viimeinen kesäaikataulun mukainen päivävuoro. Ensin kuitenkin Himiä ja Five Finger Death Punch.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm, sehän se oli kappaleen nimi. Heidän edellään soi Himin versio Chris Isaacin klassikosta nimeltä Wicked Game. Jos elokuvamaailman uutisia mietitään, niin Collider-niminen elokuva julkaisu meni sitten listaamaan kaikkien aikojen seikkailuelokuvat. Ja aika monet suipot haltijakorvat vihertävät kateudesta, nimittäin Taru Sormusten Herrasta ei yltänyt edes kärkikolmikkoon. Ja tämä on monen mielestä synti ja häpeä. Kuninkaan paluu tuli nimittäin neljänneksi ja tämä oli se trilogian päättävä osa. Ykköseksi kiilasi jo lapsuuteni suosikki Steven Spielbergin ohjaama Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. Se on se, missä Sean Connery näyttelee hänen isäänsä, eli niin ikään trilogian viimeinen osa. Tämä on kyllä yksi kaikkien aikojen hienoimpia seikkailuelokuvia, ainakin omasta mielestäni. Mikä on sinun valintasi? Onko se kakkoseksi sijoittunut Arabian Lawrence vuodelta 1962, joka on David Leanin monumentaalinen, järkälemäinen elokuva, vaiko sitten kolmanneksi sijoittunut Stanley Kubrickin tieteiselokuva Merkkipaalu 2001 avaruusseikkailu? Sen saa kertoa sen oman mielipiteensä studio WhatsAppiin, mutta puhutaan seuraavaksi kuitenkin mieluummin siitä, että miten ne hallihankkeet voidaan ryssiä oikein kunnolla ja missä päin maailmaa.
1: Radio Rock. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: mä oon sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: No, rakas sisko.

0: Ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
0: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
0: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: ja enjoy the silence. Kuin tarjottimella is.fi antaa otsikon miljardistadion avautui, fanit raivoissaan. Muinaiset roomalaiset ovat ratkaisseet tämän asian jo tuhansia vuosia sitten. Kyse on NFL-seura Buffalo Billsin 1,9 miljardia maksaneesta uudesta stadikasta. Siellä avattiin uusi areena ja jo treeneissä huomattiin katsomosta, että tässähän on pienoinen ongelma. Tuonne kentälle ei näe, milloin on kaiteita, milloin on itse stadionin rakenteita edessä, ja tämä on kaikin puolin nyt sitten ollut huono ratkaisu. Somessa on nurinaa ja on ihmetelty, että eikö tuolla hinnalla nyt sitten parempaa saatu. Tässä on täydellinen esimerkki siitä, miksi historian opiskelu kannattaa. Tosiaan jo muinaiset roomalaiset ratkaisivat tämän ongelman tuhansia vuosia sitten, aivan kuten otsikossa sanottiinkin, ja tässä osoitetaan, minkä takia historian opiskelu on niin äärimmäisen tärkeää. Jo muinaiset roomalaiset ei ole pelkästään se mahdollisimman tylsä avauslaini. Se on ihan totisinta totta.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Jotenkin ei ihmetytä ollenkaan, että se on Amerikan Yhdysvalloissa, missä tämä historian opiskelu on sitten unohtunut. Ja kyllähän tässä nyt huvittavalla tavalla myöskin taannoinen Helsinki Garden -kohu tuntuu aika peanuts-hommalta. Petteri Orpoa kohtaan käyty semmoinen kesäteatteri, mikä lähenteli turhinta poliittista kesäteatteria historiassa ainakin omasta mielestäni, niin ansaitsi Petteri Orpolle sellaisen korruptio-Petteri-lisänimen. Niin lohdutuksena vaan korruptio-Petterille. Kyllä Amerikassa kaikki on suurempaa, niin ne virheetkin.

0: Amaranth ja Drop Dead Cynical. Kuuntelet vielä hetken verran Radio Rockin päivävuoroa ja itse asiassa ei tässä kovin kauan mennä enää tällä kesäaikataululla. Kello 15 studioon saapuu kesäkuusysi viimeistä kertaa tänä kesänä ja nyt heti tuossa Lordin ja Tybo Negativen jälkeen, kun minulla on vielä mahdollisuus saattaa ääneni kuuluviin, niin aion kerrata, että mitä kaikkia jännittävää tällä Radio Rockin taajuudella tapahtuu heti huomisesta alkaen ja miksi jännittää, miksi kannattaa ehdottomasti olla kuulolla, mitä ihmettä nyt sentään. Uusi ohjelmisto, sitä on tässä nyt kertailtu jonkin verran, mutta käytetään siihen pieni hetki ennen kuin sanotaan moi.
1: Radio
2: Rock.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuilloon.
13: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Hei, itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
22: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Typo Negative. My girlfriend's girlfriend ja heidän edellään Lordin Would You Love a Monster Man. Mun nimi on Olli Herman ja minä kiitän sekä kumarran. Oli ilo olla seurannasi Radio Rockin taajuudella jälleen kerran. Tästä me jatkamme Within Temptationilla suoraan kohti 15 uutisia, joka jälkeen kesä 69 viimeistä kertaa tänä kesänä. Huomenna nimittäin starttaa Radio Rockin uusi ohjelmisto. Ruletti pyörähtää sillä tavalla, että heitetään kerralla uuteen uskoon koko päivän ohjelmat. Korporaatiossa nimittäin paluun tekevä Jussi Heikelä sekä Harri Moisio. Päivävuoro starttaa 10:00 ja siellä on Marse Rendich yhdessä Kim Sainion kanssa. Joka ikinen päivä, paitsi perjantai, silloin he siirtyvät iltaan. Perjantai-iltana nimittäin tärähtää, kun jätkät tekevät erikoisohjelmaa. Ja kyllä, iltapäivässä, kello 14-18, allekirjoittanut, eli Olli Herman sekä kollegani päivävuorosta tähän mennessä, Taneli Rantala. Yhdessä me juonnamme joka ikinen päivä maanantaista perjantaihin tästä eteenpäin sitten iltapäivää. Within Temptation ja nyt jääkää hyvin. Tämä oli ihana tiistai. Se on moi.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivä.

0: Radio Rock.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
5: K-su.
6: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
9: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alku.

0: alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain RuutuPlus-tilauksella.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksy. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyy sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää ja tervetuloa viimeiseen kesäkuusysi-lähetykseen vuonna 2026. Tästä lähtien huomenna paljon uudistuksia. Mä en ole ihan varma, mitkä kaikki on julkisia, joten en sano, mitä kaikkea uutta tapahtuu, mutta se on hyvä, että uudistutaan eikä jämähdetä sammaloitumaan ja pölyttymään. Paljon freesia juttua tulossa huomenna. Meikäläinen viimeistä kertaa ja tutuilla elementeillä sillä tavalla mennään, että tietenkin Rautaa vai roskaa -biisi, joka on Blind Channelin Diana. Ja sitten mä valikoin tähän viimeiseen lähetykseen.

Sen yhden DJ-vieraan, jota mä kenties fanitan tämän kesän DJ-vieraista kaikista eniten. Hän on ammattiskeittari Heili Sirviö, joka on tehnyt aivan tajutonta jälkeä tuolla eri kisoissa.

tämä lähetys käyntiin. Ja todellakaan minusta ette eroon pääse, että minä olen kyllä tällä viikolla ihan normisti äänessä, mutta kesäkuus ysin merkeissä tämä on sitten vikapäivä. Kuten sanoin, pirteästi käyntiin.

0: Kuten sanoin, että pirteyttä kaipasin minäkin. Tämähän on jotenkin tämä tiistai, kun mun kävelymatka duunipaikalle on 2 minuuttia, niin helteinen auringonpaiste ja sitten puolivälissä, eli minuutin kuluttua rankkasade. Ja jotenkin tiistai on aina tiistai, oli sitten mikä tahansa, niin halusin itsekin vähän piristää itseäni tuolla kappaleella. Jatketaan Avenged Sevenfoldin Nightmare Beatillä.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.

0: sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Stockmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Tässä tunneen, kun kuunnellaan näitä uutisia maailmalta nämä aika helkkarin monta vuotta, niin itse asiassa nuo uutiset voisi korvata, että aina kun tulee uutiset, niin laittaa vaan tämän kappaleen, koska tämä kertoo aika paljon maailman tilasta. Mutta olen kyllä ehdottomasti ennen kaikkea optimisti kuin pessimisti, joten kyllä me tästä vielä selvitään. Mutta kyllä tämä nyt on aikaa moista noita uutisia kuunnella, eikä niitä aina oikein jaksa.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Rock-uutisissa tänään tullaan vielä kuulemaan tässäkin lähetyksessä, kun mä oon aina veikannut, että aina kun Jenkeissä näytetään näitä rockbändien leffoja teattereissa isolla kankaalla, niin mä oon aina vähän skeptinen, että näytetäänköhän niitä Suomessa isolla kankaalla, niin toi Nimrod, josta on nähnyt aika pitkätkin trailerit, joka on toi Green Day-leffa, se näyttää oikeasti todella hauskalta tommoselta teinikomedialta, joka löyhästi pohjautuu Green Dayn tarinaan, ja Green Day kyllä itse siinä ihan esiintyykin. Se kyllä nähdään nimenomaan tänään, ja sitten oliko se 14. päivä toisen kerran, että kahtena päivänä se näytetään Suomessa. Ja myöskin tämä bändi tulee julkaisemaan dokumenttielokuvan, kuinka noustaan siitä syvästä kuopasta uudelleen nousuun. Kyseessä on Linkin Parkin elokuva, ja se tulee sitten vähän myöhemmin, mutta tänään on nähtävillä toi Green Day-elokuva Nimrod.

0: Aika hyvin menee noin jättikeikat loppuun, Sabatonin keikka. Oliko se jo loppuun myyty, tai jos ei ole, niin sinne on muutama joku näkörajoitteinen paikka jäljellä. Ja kävi ilmi, että toi Five Finger Death Punchkin, joka ei ole ihan heti tuokaan keikka, niin sekin meni aika pikaisesti sold outiksi. Aika paljon ne meillä soi ja aika paljon niistä tunnutaan tykkäävän, kun liput menee tosta vaan kokon Veikkausareena loppuun. Tässä on Sabaton The Duelist.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Sabaton The Duelist. Mä oon usein puhunut erilaisista tapahtumista, mitä on tapahtunut mun lempihotellissa Hollywoodissa, The Sunset Marquee hotelli, ja no on moneen kertaan kertonut tota, vaikka sen, kun aamiaisella pyydän Def Leppard jätkiä, että could you please pour some sugar on my coffee, erittäin huonoja vitsejä, mutta kaikki ovat siellä vuosikymmeniä käyneet, ja se on oikeasti, se on muutakin kuin pelkää biletystä, ja niin kun, se on todella kaunis mesta, puutarhoja, ja siellä on omia villoja, mitä sä voit vuokrata, ja se on tavallaan niin kun, se on hyvin lähellä kaikkea, mutta se on tavallaan jemmassa, se on todella magea mesta, jos oot sinne päin menossa, niin suositukset, mutta nyt siitä on tehty sitten elokuva. Ja, if these walls could rock. Siis kattokaa pelkkä traileri. Se löytyy YouTubesta, niin se on kyllä katsomisen arvoinen toi pätkä. If these walls could rock. Muistakaa toi. Mulla on helkkaristi kuvia itselläkin niin tuolla Jussi 69 official somessa. Muun muassa just noin Def Leppard-kuvat tai Matt Sorumin tyttären kanssa ollaan uima-altaassa leikkimässä hänen kanssaan. Ja siellä nyt vaan on vuosikymmenet asunut kaikki rock-henkilöt tai rock-bisneksessä olevat ihmiset. Ja aivan mahtava mesta, ja toi on aivan mahtava tuo elokuva. Ja katsokaa, If This Was Good Rock YouTubesta, ja tiedätte sitten, mistä puhun. Ja jos olette menossa Hollywoodiin tai Los Angelesiin ylipäätään, niin vahvat suositukset, koska siitä on, kuten olen usein sanonut, kävelymatka kaikki niihin paikkoihin, mihin tarvii mennä, paitsi sillä erotuksella, että suomalaiset kävelee, mutta Losissa ei kyllä kävele kukaan. Sua katsotaanko hullua, jos sä kävelet vaikka 100 metriin, koska kaikkialle pitää mennä autolla. If these walls could rock, käy aika hyvin tähän seuraavaan kappaleeseen, Rock You Like a Hurricane.

0: tuossa viime perjantaina, nyt kun olen postittamassa tuota palkintoa vasta nyt, kun mulla oli niin kiire Helsinki Metal Festivaaleille. Meillä oli tämä Black Label Society Skava, missä sai liput tuonne Metal Festivaaleille sekä lupasin lähettää postissa Black Label Society Zach Wildin oman nimikko Plectran, niin itse asiassa mulla on niitä aika läjäpäin tossa. Eli jos haluat sellaisen, niin mulle riittää kyllä itselleni ihan yksi tänne studioon, niin pistäkää vaikka, katsokaa Jussi 69 Official, ottakaa se tili seurantaa, siellä on se kuva tai se riili, missä me ollaan Aleksi Laihon siskon tyttären kanssa heittämässä rantapalloja yleisöön, niin pistäkää sinne vaan niin kuin Plectra kommentti mulle, niin mä otan DM-nä teille yhteyttä ja pistän menemään varmaan 10. Siellä on se pätkä, se on aika tuore pätkä. Ottakaa Jussi 69 Official seurantaan ja sieltä katsotte sen reelin, missä me heitellään noita rantapalloja. Ja sinne vaan, että mulle Plectra, niin täältä lähtee tässä samalla vaivaalla kuin tuolle viime perjantain voittajalle. Ja älä huoli, posti on nykyään aika hidas, miten ne jaetaan, onko se joka toinen päivä. Musta tuntuu, että se on joka toinen viikko. Kaikki kirjeet, mitä mä saan, niin on aina kaiken maailman eräpäivät on mennyt jo aikoja sitten, kun kirje vasta kopsahtaa siihen lattialle. Toisaalta se johtuu ehkä myös siitä, että mä en ole koskaan himassa, että siellä odottaa aikamoinen läjä. Mutta anyway, jos Zach Wildin Pleku, hänen nimikko Pleku komealla Black Label Society-logolla kiinnostaa kitaristeja, niin sinne vaan pistäkää. Ja just siihen siihen ilmapallo heittelykuvan kommenttikenttään, niin sitten mä löydän ne paremmin ja mä pistän 10. siitä sitten tässä samalla vaivalla. Niin kirjeitse Plectran ja älkää odottako, kun posti siihen tulee, niin mä otan teihin yhteyttä DM:nä, kun posti noita lähettelee, niin se ei ole huomenna, sen mä tiedän, niin se ei ole huomenna teillä kotona, mutta pistän kyllä tulemaan.
1: Radio Rock.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkkiksi. Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: No niin, nyt tässä vielä, kun oli puhetta tuosta Zach Wildin Plectra-tarjoilusta, ei ole edes mikään kilpailu, niin sattukin sitten tulee Ozzy Osbournein entinen boss, joka häntä kyllä edelleen kutsuu häntä bossiksi, vaikka hän ei täällä enää ole. Ozzy Osbournea tulossa seuraavaksi, ja siis mitä piti tehdä? Jussi 69 Official Instagram-seurantaan, ja siellä on se meidän video, kun tuossa viime perjantaina oltiin heittelemässä rantapalloja Black Label Societyn lavalla yleisöön, joka oli piru hauskaa, niin juuri sen kuvan alle, ei mitään DM-viestejä, vaan sen kuvan alle Plectra-teksti riittää. Mä laitan 10:lle ensimmäiselle DM:n ja teille lähtee sitten Zach Wildin nimikko Pleku komealla Black Label Society -logolla ja niin poispäin. Jos kitaristi oot, niin hyvä Pleku on. Jos olet todellinen kitaristi, niin sitten sanotaan, että se on aika basic. Oliko se 1.5 paksuudeltaan, jos oikein muistan. Tässä Zach Wildin boss, ja Zach Wildin boss, tämä tulee forever. Ozzy Osbourne ja Dreamer.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy

0: Metallica Whiskey in the Jar. Nyt siihen Highway to Hell-osioon, eli päivän uutiset ja sää. Ja sen jälkeen ollaankin sitten kakkostunnilla, jolloin päästään jo arvioimaan tuota Blind Channelin uutta kappaletta Diana. Ja siitä eilen tykättiin puhelimessa. Kaveri kertoi, että on todella, todella kova biisi. Samoin myös WhatsAppissa, ja sitten yksi oli tosi positiivisilla fiiliksillä, että tämä bändi tulee aina olemaan silkkaa paskaa. Toi, siis en naura nyt ollenkaan kommentoijalle, enkä bändin suuntaan, vaan että se, että jos ei herätä minkäännäköisiä reaktioita, ei vihaa tai ei rakkautta, niin sitten ollaan kusessa. Niin Blind Channelillä menee näin ollen siis todella hyvin. Heistä joko pidetään tai sitten ei todellakaan pidetä, ja se on just, se on, näin se pitääkin olla. Kädenlämpöisestä musasta ei pidä kukaan. Nyt niihin uutisiin.
1: Radio
2: Rock. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
10: Mä tiesin, että sä tuut.
9: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
10: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
9: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
10: No, itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ei, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k

0: kouluruoka.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta, kertoo Yle. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on kolmas Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Aiemmin syytteen ovat saaneet 70-vuotias helsinkiläismies ja 37-vuotias lahtelaismies. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi. Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.

0: Siinä Radio Rockin oma Olli Herman ex-yhtyeensä kanssa Night on Fire. Nyt kun mä aloin purkaa näitä WhatsApp-viestejä, niin tässä joku kirjoittaa, että olisiko paikallaan joku kesäkilpailu vielä ennen kuin siirrytään uusiin aikatauluihin. Tämä on tullut tuossa hetki sitten, en huomannut tuota viestiä, niin juurihan mä sen laitoin tulille, että jos sä haluat sen Zach Wildin oman plektran, millä hän soittaa, niin mulla on sitä tuommoinen 10 kappaletta ylimääräistä. Mä tarviin itse vaan yhden ja sitten sille perjantaiselle voittajalle lähtee tuossa samalla vaivalla, niin ei tarvitse tietää mitä. Ota se Jussi Kuusisi official Instagram-tili seurantaa ja katso sieltä se pätkä. Se on aika tuore pätkä siinä, ihan yksi viimeisimpiä postauksia, missä viime perjantaina heittelimme rantapalloja Black Label Society -keikan aikana lavalta yleisöön, joka oli ihan pahuksen hauskaa. Se oli ihan sairaan hauska tempaus. Niin sinne kommenttikenttään vaan, että pleku mulle. Tai mitä tahansa. Ja ei tarvi mitään osoitetietoa, ei mitään. Mä otan teihin sitten DM, kuten suomeksi tavataan sanoa yksityisviestinä. Sanon sulle teille onnekkaalle 10, että olet sen voittanut, ja kysyn siellä sitten osoitteet ja sun muut. Ja muuten, by the way, mä en oikein, mä oon vähän kyllästynyt tähän aiheeseen, että mä varoittelen ihmisiä näistä valeprofiileista, mutta älkää menkö halpaan, kattokaa tarkemmin. Mullakin on siis, mä en ole jaksanut enää, koska se on loputon suo niitä aina deletoida ja muita, mutta aina kun joku kommentoi johonkin, vaikka esimerkiksi minun missä tahansa sosiaalisessa mediassa, niin siellä on heti joku vastaus, joku, että Jussi ja minä ja minun fanit tai joku Jussin official fan and friends. Mikään näistä ei ole mikään helvetin official. Jussi 69 official olen minä. Mulla ei ole ketään, joka tekee mun somea. Se olen minä. Ja sitten kaikki nämä muut, jotka on jotain mun tiimiä tai fans, bla bla bla bla. Älkää menkö noihin lankaa, olkoa fiksuja. Sama koskee ihan kaikkia artisteja tai ihmisiä, joilla on monta seuraajaa. Ne on pelkkää kusetusta ja ne haluaa vaan sun rahat. Minä haluan tarjoa noin 10 plektraa sinne, eli kyllä näette sitten, että kun Jussi 69 official itse ottaa suhun yhteyttä, niin se on sitten minä. Ei ne muut jotkut saatanan kusipäät, jotka harrastaa tätä. Nykyään aika helposti pystyy huijaamaan ihmisiä tuolla somessa. Olkaa tarkkana siellä. Nyt Danko Jones, Code of the Road.
1: Kesä 69, 100% rock.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Nightwish Ever Dream. Katkon jälkeen yksi maailmankaikkeuden kauneimmista rakkauslauluista. Diane Warrenin käsialaa, jonka kanssa hänenkin kanssa ollaan saatu kunnia tehdä kappale ja itse asiassa yksi hienoimpia hetkiä, että on saanut tehdä tuon henkilön kanssa biisin. Kyseessä on tietenkin Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, joka tulee seuraavaksi ja myös hänkin aika paljon majailee tuossa Sunset Marquee -hotellissa, josta oli puhetta aiemmin. Eli katkon jälkeen toi Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, ja sitten aletaankin arvioimaan Blind Channelia tämän päivän osa.
1: Radio
2: Rock. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Flights of the Fall ja Lift. Nyt ollaan rautaa vai roskaa äänestyksen äärellä. Blind Channel ilahdutti meitä viime viikolla kahdella uudella kappaleella. Toinen niistä Diana, tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. 010-80-121 on studion numero. Soita mulle, mitä mieltä olet uudesta Blind Channelin kappaleesta Diana.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: No nyt Skande soittaa. Kaikki ruudut aina, kaikki alkaa soittaa ennen kuin biisi on edes alkanut. 01080121 on studion numero. Ja otetaan tuolta ensimmäinen puhelu. Kuka siellä?
1: Rainer, terve.
0: Rainer, no niin. Mites Blind Channel?
1: No kyllähän se tällä, kun se on tätä perukolta kotoisin, mistä minäkin asun, niin kyllähän tämä raudanpuoli aika on semmoista monipolovista. On niin kuin kehittynyt tämä bändi ja tähän suuntaan, mihin ne haluaa kehittyä.

0: Kyllä, kyllä. Joo, joo, siis joka levy on ollut mun mielestä aika erilainen ja kehitys on hyvästä.
1: Niin, että joku tykkää Paul, tämä kuka sen on ollut, Paul Anka, tämä Diana, niin se oli vähän erilainen kuin tämä.
0: Mulle ei tullut se mieleen, mulla tuli Princess Diana, oli heti ensimmäinen assosiaatio viime viikolla, kun kuulin tämän biisin nimen, mutta joo, ei ollut Paul Ankaa cover tämä, ei, mutta raudaksi laitoit.
1: Raudaksi laitetaan, ja jos Stonesista saa sanoa sen verran, niin eilen pengoin bändipaitoja, niin löytyy, kato, Stones keikalta paita 95.
0: Helkkari hienoa. Ja nyt tämä on semmoinen aihe, että mistä mä oon jo saanut kuulla, että puhun liikaa Stonesista, että mun täytyy oikeasti perustaa se, mun pitää perustaa se oma Jussi Kuusisin Rolling Stone podcast, joka ei lopu koskaan, että se jatkuu sitten niin kuin vuosikausia. Puhutaan kaikki detskut ja jutut. Tuo on hieno, älä luovu siitä paidasta, mä otan muitakin puheluita tästä. Joo, hyvä. Hei, nyt mä koitan saada mahdollisimman monta puhelua tähän mahtumaan,
1: joo,
0: niin seuraavaa.
1: Vaan, niin rautaa vaan ja hyvä.
0: Kiitos, kiitos. Hyvää kesän jatkoa, moikka. Ja siellä mulla on kuka?
2: Moi, Anna Metsoa tässä.
0: Moikka Anna, mites Blind Channel?
2: No, kyllä se on rauta ja mä voin myös sanoa minun tyttären puolesta, hän on kova fani 5,5 vuotta.
0: Okei.
2: Ja kyllä se on rauta ja me kuunnellaan ihan viikon tai mikä oli se milloin se oli julkistu, eli viikon verran kuunnellaan melkein säännöllisesti, aika hyvä biisi.
0: Joo, keskiviikkona jätkät olivat täällä ja saatiin maailman ensi ilta täällä Radio Rockilla ja se oli...
2: Kyllä, joo. Ja meillä on muuten liput ja keikälle.
0: Erittäin hienoa, erittäin hienoa. Live-musiikki on parasta nähdä livenä. Kyllä. Eli rautaa, otetaan sieltä nyt sitten kaksi rautasta ääntä, koska tyttäreltä tuli kanssa, niin tyttärelle terveisiä.
2: Hyvä, kiitos.
0: Hyvä, kiitos.
2: Kiitos.
0: Mukavaa kesän jatkoa. Katsotaan vielä seuraavaa. Moikka. Jussi Kuusisi, Radio Rock. Kuka siellä?
3: Moi.
0: No moi.
3: Miikka.
0: No moi Miikka. Mitäs toi Blind Channel puto?
3: Ihan hyvin.
0: Ihan hyvin, eli rautaa.
3: Joo.
0: All right. Se on sitten aika lailla jokainen soittaja sanonut, että rautaa. Kiitos myös sulle, Miika, ja kaikkea hyvää sulle. Ja katsotaan tulokset täältä netin puolelta. Itse asiassa mä aloitan WhatsAppin puolelta, kun siellä on yleensä nämä niin kuin kaksijakoiset, että joko se toimii todella hyvin tai sitten tulee niin kuin... No täällä nyt kysellään näitä plektroja. Mitä pitää tehdä? Se plektro-juttu oli siihen, että laitat sinne, seuraat Jussi 69 Official Instagram-tiliä ja laitat siihen postaukseen, missä me heitellään Black Label Society keikalla ilmapalloja yleisöön, niin sinne vaan plektra ja kello 18, kun mun ohjelma on loppu, niin 10 onnekasta saa postissa tulemaan Zach Wildin Black Label Society -logolla varustetun hänen oman plektransa, jota häneltä sain roppakaupalla. Minua en tarvitse kuin yhden. Se oli se skava, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan puhutaan Blind Channelista. Kaikki soittajat olivat sitä mieltä, että rautaa, ja yksi soittaja antoi kaksi rautasta, koska 5,5-vuotias tytär sanoi kans, että rautaa. Ja netin puolella 78% rautaa, joten todella hyvin menee Blind Channelilla tällä hetkellä. Kiitos
4: rautaa
0: kaikille soittajille.
4: Vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
5: Radio
4: Rock.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
9: Varaa lomafilmi.

0: fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Joo, näyttää siltä, että ei ole tosiaan hädän päivää Blind Channelille ja varmasti tuo keikakin tulee olemaan pullollaan. Lippuja on näköjään ostettu huolella. Tämä on Dio, Rainbow in the Dark.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Älkää työ itkekö, vaikka kesä 69 tai kesä näyttää lopultaan Euroopassa. Se on tuolla festarisesonkin on kuumimmillaan juuri nyt. Ja meidänkin seuraava festari, no se ei kyllä Eurooppaa. Seuraava on Georgia, mihin mennään viikonloppuna. Ja kyllä tämä kesä on vielä jäljellä. Älkää itkekö. Tämä on Guns N' Roses.

0: Radio. Rock. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tieltä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. Yle kertoo 83-vuotiaan miehen saaneen syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on kolmas Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
16: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
2: Ihan kohta rock-uutiset ja sitten Hailey Sirviö, Top 5 tai DJ-vieraana, miten sen haluatte ottaa. Tämä on Battle Beast, Wings of Flight.

0: Radio Rock.
1: Ihan tuota pika tämän kappaleen Bon Jovi Keep the Faithin jälkeen rock-uutiset. Ja sitten on luvossa vielä Hailey Sirviö, joka on tänään. Ihan vaan siitä syystä, että fanitaan häntä niin paljon, niin DJ-vieraana. Ja rock-uutisissa siitä Green Day-leffasta, joka on

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Nyt rock-uutiset, olkaa hyvä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Viime viikon loppuna vietetty Helsinki Metal Festival poikkeaa merille marraskuussa. Toista kertaa järjestettävän metalliristeilyn esiintyjiin kuuluvat muun muassa Samael, Rotting Christ ja Groza. Mukana nähdään myös pitkälistä kotimaisia nimiä, kuten Valtarin 40-vuotisjuhlakeikka. Helsinki Metal Cruise seilataan Helsingistä Tukholmaan ja takaisin 6-8. Marraskuuta. Varsinainen maissa järjestettävä festari taas palaa puolestaan jäähallin alueelle 6-7. Elokuuta 2027. Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson lupailee ensi vuodelle raskasta tavaraa. Dickinsonin uuden soloalbumin on määrä ilmestyä alkuvuodesta 2027 ja miehen itsensä mukaan levy on suoraan lainaten heavy as shit. Dickinson kertoo, ettei uusi albumi varsinaisesti jatka edellisen The Mandrake Project-levyn tarinaa, vaan seisoo pääosin omilla jaloillaan. Uutta materiaalia tälle levylle on äänitetty alkuvuodesta Dave Grohlin studiolla ja 3 viikon aikana purkkiin saatiin peräti 16 kappaletta. Dickinsonin mukaan kaikki äänitettiin 100% livenä ja tätä tyyliä hän on itse kuvaillut antitekoälyn sukupolveksi. Levylle Dickinson lupailee myös yhteistyötä poikansa Austinin kanssa ja esimakua uudesta musiikista pitäisi olla tulossa jo lähiaikoina. Green Dayn alkuvaiheista inspiraationsa saanut Nimrods-elokuva saapuu elokuvateattereihin tänään tiistaina 11. elokuuta ja on itse asiassa nähtävissä vain tiistaina sekä perjantaina 14. elokuuta. Kyseessä on roadtrip-komedia, joka seuraa nuorta bändiä, joka ajaa halki maan siinä uskossa, että edessä on mahdollisuus päästä Green Dayn lämpäriksi uuden vuoden aattona. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt ja Tre Cool eli Green Day toimivat elokuvan vastaavina tuottajina ja myös esiintyvät siinä. Armstrongin mukaan tarina pohjautuu löyhästi Green Dayn omiin alkuaikojen seikkailuihin. Nimrods nähdään siis kansainvälisesti teatterissa vain 2 päivänä 11. ja 14. elokuuta. Elokuvan soundtrackille Green Day on tehnyt myös uuden kappaleen I'm Never Gonna Rest in Peace.
1: Kesä 69. Radio Rock.
3: Ja kyllä toi Nimrods-elokuva trailereiden, mitä olen nähnyt mukaan, näyttää todella hauskalta

semmoiselta harmittomalta rock-sekoilulta, jolla on romantiikkaa, teini-juttuja ja rockia. Ja erinomainen kesäpläjäys. Itse en taida tänään kerätä katsomaan sitä elokuvateatterissa, mutta pakko kyllä nähdä joskus. Tommonen niin kuin, että ei tarvi hirveästi aivoja käyttää. Hyvän fiiliksen leffa. Tässä Green Dayn yksi mun mielestä kaikkein kauneimpia biisejä, mitä bändi on koskaan kirjoittanut. Boulevard of Broken Dreams.

Day, Boulevard of Broken Dreams. Katkon jälkeen Megadeth Puppet Parade, ja sen jälkeen mä ajattelin eilen, että nyt kun on vaan kaksi kesäkuusysiä tänään viimeistä kertaa vuonna 26 kesäkuusysi lähetys, niin otetaan jotain helmiä näistä minun DJ-vieraista.

0: raista. Ja kuten totesin alkulähetyksessä, niin fanitan eniten näistä kaikista mun vieraista, joita tässä on ollut kesän aikana, niin henkilöä nimeltä Heili Sirviö, pro skeittaria, seuraan todella, todella ylpeyden tunteella ja fiilistelen hänen uraansa ja kehitystä ja miten hyvin hän grindaa tuolla ja mitaleja satelee erilaisista kilpailuista ympäri maapalloa ja on todella magee. Se oli hieno päivä muutenkin hänen kanssaan. Käytiin vähän rikkoa sääntöjä ja vedettiin tuossa skeitaten pitkin sanomataloa ja oli todella nastaa. Ja hänen positiivinen energia täytti koko sanomatalon. Niin upea mimmi ja voi että mitä tulevaisuus vielä tulee tuomaan hänelle, sen vaan joku tietää. Taivas on rajana, mutta se Megadethin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Biilteema.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
20: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus, mikä kassalla ja se on siinä!
0: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Megadeth Puppet Parade, ja kuten lupasin, niin Hayley Sirviö, kesän top 5 tai DJ-vieras arkistoista, ja muistutuksena vielä, että kaikki nämä kesän vieraat löytyvät Suplasta kokonaisuudessaan, kaikki nämä haastattelut, kuten Hayley Sirviö, ja kuten tässä jo heti alussa taitaa käydä ilmi aika hyvin, mä sanoin, että mua aika jännitti. Vaikka ketä on ollut tuossa pöytään vastapäätä, niin mä olin niin innoissani, että sain Hayley Sirviön käymään täällä hänen supertiukan aikataulun puitteissa Suomessa ylipäätään ja varsinkin täällä Radio Rockissa minun kanssa. Ja hänellä oli nasta omien sanojensa mukaan ja kyllä mä sen uskon tässä, mitä juteltiin Hayleyn kanssa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon skeittari Hayley Sirviö ja mä oon tänä viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Hayley, tervetuloa Radio Rockille.
2: Kiitos paljon.
0: Tiedätkö, mulla on täällä ollut vaikka ketä rockstaroja ja mä oon eniten innoissaan niin kuin just nyt, että sä oot päässyt tänne. Ja mä fanitan sua ihan hulluna. Ja mua jännittää varmaan enemmän kuin kenenkään rockstaran kanssa, niin kuin sä oot mun edessä. Kuinka paljon sä oot Suomessa just nyt, tänä kesänä?
2: No, mä oon kesänä aika paljon pois. Mulla on tosi paljon kisoja. Että nyt mä oon täällä viikoksi, sitten mä oon pois pari viikkoa ehkä, kuukausi. Mutta sitten mä oon takas, mä luulen.
0: Ja nyt tänään, kun me äänitetään, niin eikö niin, että sä oot eilen palannut Roomasta?
2: Joo, mä olin Roomassa viikoksi ja mä tein eka Olympic Qualifier-kisat. Meni tosi hyvin, oli tosi kiva, mutta nyt takas täällä.
0: Mä seurasin, että se meni tosi hyvin. Joo. Miltä näyttää? Ja sun tavoite on tietenkin voittaa koko skava.
2: Oli joo, mutta mä sain 5, mikä oli tosi hyvä niin kuin finaalis pääsin, että oli kiva.
0: Mä tiedän, että sä rakastat skeittaamista, mutta kuinka paljon sulla on, miten sä laittaisit, onko se niin kuin 50-50, että se on niin kuin vaan hauskaa, vai onko se sulle niin kuin tavoiteurheilua?
2: No, se on vähän 50-50, mutta se on niin kuin, mä rakastan skeittaa, se on ihan mun lempijuttu tehdä ikinä.
0: Joo.
2: Mulla on kavereita, skeittaaminen ja kisaaminen on niin kuin ihan mun lempi, niin kuin, kun mä kisaan, mä oon niin kuin tosi happy.
0: Joo.
2: Ja sitten, mut on se hyvä, että liikutaan niin kuin koko vartaa.
0: Totta kai. Ja itse on just puhuttiin ennen kuin alettiin äänittämään, että just sun iässä mä tajusin, että mä en voi enää skeitata, koska mulla ei ole varaa rikkoa mun ranteita, koska mä tarviin niitä muissa hommissa, rumpuja soittaessa ja muuta. Mutta se oli mulle enemmän niin kuin vaan mä kruisasin, en mä ollut mikään, niin kuin, en mä sanonut mitään trikkejä tai siis perusset pystyy. Pikku snadit oli, että meni ja on kaatuillut tuolla pitkin. Stadilaiset tietää Makkaratalon portaat. Käykää katsoa, siellä on Jussi Verta ja DNAta varmaan edelleen.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Kuten sanoin, niin tämäkin ja kaikki muut mun kesän vieraat löytyy Suplasta. Kaikki kokonaisuudessa, kaikki haastattelut. Ja Hayley saa tehdä biisin valinnan heti välittömästi Ozzy Osbournein Shut in the Dark -kappaleen jälkeen.

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Joo joo, ja kaikki kyselee siitä, että miten mä saan ne Black Label Society -plekut. Sanotaan vielä kerran, kello lähestyy 18. Mä lupasin, että 18.00 laitan 10 ihmiselle DM:n. Eli mitä sun piti tehdä? Pistää Jussi 69 Official Instagram-tili seurantaan ja sinne postaukseen, missä me heitellään niitä rantapalloja viime perjantaina Black Label Society -keikalla yleisöön, niin sinne kommenttikenttää vaan Plektra minulle tai jotain vastaavaa, niin mä otan randomisti sieltä 10 ja laitan sinulle yksityisviesti, missä kysyn, en kysy mitenkään julkisesti mitään yhteistietoja, ja siinä se. Ja nyt Heidi Sirviö saa tehdä valintansa tälle päivälle, ja tämä onkin kesä 69 viimeinen DJ-vieras, ja tämä oli mulle todella, todella hieno hetki saada Heidi Sirviö tänne studioon, ja meillä oli tosi nasta päivä, ja päästiin vähän skeittaamaan. Mä otin kyllä hyvin varovaisesti, koska aika monta keikkaa edessä, ja kuten taisi tulla sanottua, että tarvitsen noita ranteita, niin vähän tuossa minun soittohommissa. No niin, nyt Heidi Sirviö, ole hyvä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Tänään keskiviikkona Heidi Sirviö valitsemassa meille musiikkia, mitä me saisimme kuunnella.
2: Joo, sitten tämä on tosi kiva tarina. Mun toka nimi on Sistina. Tämä next biisi on Sistinas Dancing. Että mun toka nimi on Sistina. Ja se oli vähän niinku 50-50, jos se on mun eka nimi tai mun toka nimi. Että se on niinku mun iskä ja äiti aina kuunteli sitä. Että Heidi Sistina.
0: Cool. Cool. Dancing ja sitten mulla on itse asiassa huomenna tulossa tänne kaveri. Meillä on sama levyyhtiö Jenkeissä kuin Danzigilla. Ja sitten mulla on huomenna tänne tulossa vieras, jonka oikea nimi tai mikään taiteilija.

0: ihan nimi, hänen nimensä on Sebastian Danzig. Ja tota, mä tiedän, että tämä artisti Danzig käy aina guest listin läpi. Hän haluaa itse nähdä, että ketä on tulossa tänne keikalle guest listille, että ketä nämä on. Ja sitten mä oon vaan miettinyt, kun tämä Sebastian Danzig oli erään keikan, kun se on aika epätavallinen nimi, tai kuinka monta Danzigia hän tunnet. Mutta tota, hänellä on aika semmoinen yrmymaine, mutta voin kertoa kaikille epäilijöille, että hän on todella, todella viihdyttävä, pitkän uran hienoa musiikkia tehnyt artisti.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rock.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
23: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
24: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
27: Tässä se oli kesäkuussa 9 vuosi 26 viimeinen lähetys. Kiitos kaikille tästä kesästä. Oli todella, todella upeaa viettää tämä kesä teidän kanssanne. Kiitos kaikesta positiivisesta palautteesta, mitä olen saanut. Kiitos myös kaikesta vihapostista, joka tuli yllättävän vähän, mutta se on aina hyvästä, että joku ei tykkää. Ja minusta, että kyllä mihinkään eroon pääse täällä Radio Rockilla, minä edelleen puuhaan, mutta huomisesta alkaen täysin uusi ohjelmisto ja uudistuminen aina hyvästä. Ja mä ajattelin vikaksi biisiksi jotain eeppistä, mutta fuck it, ei tässä mitään surkutella, vaan tässä iloitaan. Kesäkuussa 9 pesti loppui tähän, huomenna uudet kujet koko ohjelmakartta uudistuu. Se on huomisen hommia ja erittäin jännittäviä aikoja vietetään. Mun mielestä on juhlan paikka, joten kiitos rakkaat kuulijat tästä kesästä ja laitetaan tästä Party Like It's End of,

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka.

0: Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä hänä.
14: Ei oo.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Matalapaine liikkuu tänään maan yli itään ja sää on melko tuulista. Sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta esiintyy suuressa osassa maata. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on kaakossa noin 20 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Sää jatkuu sateisena ja viileänä myös huomenna.
6: Radio
17: Rock.

0: Ja klassikon liikenteeseen Lordin Hard Rock Halleluja soi Radio Rockin kesäillassa. Hello, täällä on Anna Jousilahti sunkaan tänäänkin 9 saakka, niin kuin tämän koko viikon vielä, tai ainakin sinne torstaihin saakka. Mites meidän tiistai on lähtenyt menemään? Eilen mä vähän pohdin, että oliko jengi vielä festarin jälkeisissä tunnelmissa, kun Helsinki Metal Festiin muun muassa vietettiin viikonloppuna ja oli myöskin Simerokkiä ja kaikenlaista muuta menoa, niin onko nyt tiistaille jo vähän rauhoittunut, koska itse olen ainakin tämmöisessä jokseenkin seesteisessä tilassa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Ugly Kid Joe, Cats in a Cradle. Seuraavaksi meillä on tullut Papa Roachin biisi Wake Up Calling, joka on siis, no ei näin tässä vaiheessa mikään äärimmäisen tuore, mutta tuoreempaa Papa Roachin alkuvuodesta julkaistu nimittäin. Ja kovasti tämä yhtye lupailee julkaisemansa uutta levyä vielä tämän vuoden puolella, joskin päivämäärää eivät vielä ole antaneet, mutta tältä albumilta siis on julkaistu 3 sinkkuu ja pikkuhiljaa alkaa tässä kuukaudetkin vähenemään, että saa nähdä, jääkö Papa Roachin lupaukset uudesta albumista ihan vaan niin kuin sanojen varaa vai toimitetaanko sieltä oikeasti jotain pitkää vielä, koska siis viimeksi on julkaissut albumin vuonna 2023.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Siinä oli Iron Maiden ja seuraavaksi olisi tulossa Siideriä ja kuulostaa ihan mä sanoisin Siideri, mutta ehkä mulla on ajatukset jossain tulevassa viikonlopussa tässä vaiheessa. Mutta heiltä siis coveri, joka on tehty parikymmentä vuotta sitten kuulemma vähän niin kuin läpällä vaan, että ajatus eskaloitui ja sitten vitsistä tulikin ihan ehkä oikea sinkku julkaisu. Ja tämähän on siis tietenkin Careless Whisper.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona. Pysy kuulolla.

0: Radio Rock.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viking.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
14: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

0: Linkin Parkilta What I've Done, ja jos oli mennyt ohi tämä tieto, mikä tuolla Rock-uutisissa pari viikkoa sitten pyöri, niin Linkin Park on tekemässä dokkaria, jossa käsitellään muun muassa edesmenneen laulaja Chesterin poismenoa sekä Linkin Parkin uutta aikakautta uuden laulajan Emily Armstrongin kanssa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan.
11: Koosu.
9: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää.
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
13: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: 100% rock.
8: Radio
6: Rock.

0: Here I go again, Radio Rockin kesäillan toinen ilta, se on juuri nyt käynnistynyt. Täällä on Anne Jousilahti ja sinä siis totta tosiaan kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Mä oon täällä sunkaan ainakin vielä tämän viikon ja tänäänkin ysiin saakka. Meillä on nyt kun kello on 7, se tarkoittaa sitä, että tähän tuntiin on tulossa muun muassa Rautaa vai roskaa -biisi ja sitä pääst äänestelemään sitten myöhemmin tuolla Suplan puolella ja siellähän on meidän kotimainen Blind Channel tällä viikolla. Palataan siihen siis vähän tuonnempana vielä, kuunnellaan seuraavaksi Word 66.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

0: Sabaton ja Nothing More, he meidät saattelevat kohti tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä, joka on siis tällä viikolla kotimainen Blind Channel ja heidän uusi biisi Diana. Mehän päästiin viime viikolla täällä Radio Rockilla vähän ottaa tuonne pieni etulyöntiasema, kun Blind Channel kävi täällä Jussin vieraana ja tämä koko haastis löytyy siis Suplasta. Mutta me päästiin myös kuulemaan heidän uudet biisit ennakkoon ennen kuin ne missään muualla oli kuunneltavissa. Mutta tämän enempään ei enää gatekeepattu, biisit löytyy nyt tuolta suoratoista palveluista ja myöskin seuraavana kuulet siis Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olevan Blind Channelin kappaleen Diana. Osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä sä voit tuttuun tapaan käydä äänestämässä, onks tää seuraava biisi Rautaa vai roskaa.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Siinä se kuultiin upo uusi uunituore Blind Channel ja heidän biisi Diana rautaa vai roskaa äänestyksessä tällä viikolla Radio Rockilla, eli supla.fi kautta Radio Rock. Siellä voit käydä äänestämässä. Ja tällä hetkellä kyllä näyttää, että ollaan äärimmäisen vahvasti tuolla raudan puolella. Ihan muutama hassu tyyppi on sanonut, että roskaa on, joten käy äänestämässä. Miltä kuulosti?
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Askussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Oi, oi.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Rock.

0: Oh, kiitos Him ja Ville Valo. Se oli Join Me in Death. Sä kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Täällä on Anna Jousilahti sun kanssa vielä tämän viimeisen tunnin tänään tiistaina ja kuitenkin vielä tämän koko viikon ainakin torstaihin saakka. Ihanaa, kun sä oot messissä ja kuunnellaan seuraavaksi yhdessä hei Insomniumia ja Gleam in the Black.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen.

0: matkailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
6: sähkö.fi. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
10: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Arioni ja Hurricane. Ja tämä biisihän on heidän vähän tuorempaa julkaisuaan, kun tämä tuli tuossa alkukeväästä heti heidän pitkäsoittonsa jälkeen, melkein nyt heti perään, mutta aika pian siitä. Ja bändi itse lupailee, että tämä äsken kuultu Hurricane olisi niinku livenä semmoinen, joka saa myllyn pyörimään, koska he diggaavat, kun tässä on yhteislaulullinen kertosäkeen koukku ja massiivinen breakdown, niin he ei oikein malta edes, että pääsee esittämään tämän biisin. Ja jos huvittaa lähteä tuonne muailmalle kattoon, niin Arionhan kiertää nyt syksyllä yhdessä Glory Hammerin ja Majestikan kanssa, eli ei sulle kuin ottaa ja lähteä vaan.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Kids aren't all right. Seuraavaksi haluan soittaa hei Pretty Recklessia. Jos Pretty Reckless ei ole tuttu bändi entuudestaan, niin kyseessä on siis amerikkalainen rock-yhtye, joka on perustettu 2010, kun tämä laulaja Taylor Momsen oli 15-vuotias. Ja sitten kun hän oli 16, niin tämäkin biisi, mikä me seuraavaksi kuullaan, eli Make Me Wanna Die, oli pukattu pihalle ja tästähän tuli varsinainen hitti ja on edelleen yksi bändin suurimpia hittejä. Ja Pretty Reckless edelleen siis keikkailee ja heidät on nähty muun muassa AC/DC:n stadionin lämpärinä ja on lämpänyt myöskin Soundgardenia, Marilyn Mansonia, The Veronicasia ja Evanescencea tälleen niin kuin muutamat luetellakseen. Ja jos jotenkin etäisesti voi olla jotenkin tutun kuulonen tämä, niin Pretty Recklessin tämä Taylor Momsen on myöskin siis ollut muun muassa näyttelijä The Grinch-elokuvassa, se piikkunen söpö tyttö siinä hienoinen letteineen. Ja myöskin Gossip Girl-elokuvassa, sarjassa näytteli Jenny Humphreytä monta vuotta ja sekin taisi sitten päättyä siihen, kun tämä Pretty Reckless-bändi lähti niin kovaa, että ei enää ehtinyt näyttelijähommissa pysyä mukana. Nyt siis The Pretty Reckless ja Make Me Wanna Die.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: Koosu.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
18: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.

0: Siinä tuoretta musaa myöskin tuoreelta yhtyeeltä. Kyseessä oli siis President ja heidän biisi Dark Heaven. Ja tämä President on siis perustettu viime vuonna ja aika hyvin on lähtenyt tämän amerikkalaisyhtyeen nousukiito siitä vähän niin kuin saman tien. Seuraavaksi Alice Cooperiin.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Alice Cooperilta House of Fire, ja sehän on näin, että pikkuhiljaa tämä meidän Radio Rockin kesäilta alkaa olla taputeltu taas tältä illalta, ja huomenna jatketaan taas 6-9. Mutta ennen sitä, niin kuin 12 tuntia ennen sitä, niin sun kannattaa olla kärppänä, koska 6:00 silloinhan Radio Rockilla kuulet jotain uusia hienoja uutisia. Eli keskiviikkoaamuna 6:00. Jos menet nyt pikkuhiljaa nukkumaan, niin heräät oikein pirteinä tähän uuteen uutiseen sitten tuolla korporaation puolella. Ja jätän teidät eräänlaisen kehtolaulun varaan tässä, nimittäin se on Youngblood ja Lovesick Lullaby. Ja pikkuhiljaa siis pehkuihin, että 6:00 pääset kuulemaan Radio Rockin uudet kuumat uutiset.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.
1: Nyt vielä Volbeattiin, mutta huomenna aamu 6:00 tuu kuulolle. Bye bye!

0: Askussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED -valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdys. Katso

0: nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
12: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
13: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Aika on oikea. Fenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Yes.
1: Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
0: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Korporaatio. Päivävuoro. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
3: IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Korporaatio, päivävuoro, iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin uusi ohjelmisto alkaa tämän viikon keskiviikkona.

0: Radio Rock.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja, Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Kesän aikana tapahtui jotain, ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Uusi ohjelmisto starttaa keskiviikkona 12. elokuuta. Kuuntele, mitä tapahtuu. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä äänä.
13: Ei oo.

0: Radio Rock.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
4: Voi tätä hätää!
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
5: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 100%.
1: 100% rock.
0: Radio
1: Rock.
2: It's the only thing.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

on valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa auto.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Varmista omasi heti.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Spheerissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.